Ләватқанда сықтыны хүшідің кәсә, кәсбей кесәлік тәвә боламды деген мәзмінді сөзіп беріміз. Сіз, білемсіз, кәсбей характерлік сық өтіп қылеш дөләт еніқ бекіткен, қанунды бәлгіленген кәсбей кесәлік. Оның көрліше тез зейні чон, башқы еш, мағдур сызылыныштын тартып, әзалар зәхмілініш кіче пәкәт бір қадамла кетеді. Шуңа мудапия билимлерни үгүнүп, сық өтіп қылешнің алдыны еліш, мудапия линиясыны мустахкемләш интайым мухим. Кәсби характерлік сық өтіп қылеш пәкәт сырты юз бәрмейді. Оқшаш болмыған кәсіп, оқшаш болмыған іш орны юқыры температура тәхтедіге дұч келеші мүмкін. Сырты мәшғулат қылеш асаси қошуны, құрлыш ішчілері, мұхит тазлық ішчілері, тез еткізгіжілі, вәймәй еткізгіжілі, токсими ішчілері қатарлықлар. Юқыры температура сейхіда чың тұрғыжылы, металлургия, құймычылық, базғаллаш, әйнәк ясаш, сапал пүшіруш, пар қазан юріштіруш қатарлықлар. Ем етілген бойшылықтыке рықабәчілі, юнды юлны раваллаштыруш, ер асты турбы торыны ремонт қылыш, кемі бөлмісі де мәшғулат қылыш қатарлықлар. Сық өтіп келішмі дәрежіге айрылады. Алдын аламыты болған сық өтіп келіш, яны сық өтіп қалған дәсләпкі мәзгілді әсліге кәлтіргіл болады. Типик кеселік аламетлері башқы еш, баш ағырыш, көз торлышыш, құлақ қоңылдаш, иғыз вә тіл құрғақлышыш, көп тәрләш, пұтқол мағдур сызылыныш, дектіні иғалмаслық, әркіте маслашмаслық. Жетті бір тәрәп қылыш принципі дәрхал салқын, шамал өтшедіған жайғы өткәп сұс, тұз сүйі, яке, электролитлық ішімліклеріні толықлап, арам алған ден кейін тез сүретті әсліге келеді. Енік дәрежедіке сық өтіп қылеш, яны ән көп ұшырайды. Жетті арылышыға тоғыр келеді. Типік кеселік аламәтлері бәдән температурасы 38 селсия градустын юқыры болыш, чырайы қызырыш, яке таттырыш, терісі хөл соғық болыш, юрек соқшы тезлішіш, тумыр соқшы тезлішіш, көңлі елішіп құсыш, қорсқы мұжып ағырыш, башқы еш еғірлішіш, ел маңғанда мұқым маңалмаслық, бүтін бәдән зәйіплішіш. Жетті бір тәрәп қылыш принципі тез сүретті салқын жайғы беріп арам еліш, кейім кечекләні ешіп, өл лөңгі білән бәдәнні сүртіп, температурны төвәлітіш. Вақтыда электролит толықлаш, әгер кеселік аламәтлері пәсәймісі дәрхал доқтырғы көрініш керек. Еғір дәрежеде сық өтіп қылыш, яны жанғы замын болыш дәрежесі хәтірі юқры кеселік. Типік кеселік аламәтлері бәдән температурасы 40 селсия градустын ешіп кетіш, әс өші ғуалышыш, қалаймықан сөзләш, ұйқыға құмар болыш, өшідің кетіш, тартышып қиліп өшідің кетіш, тері хөл соғықтың құрық сықы өзгіріп кетіш, тәрлімәслік, нәпәз, юрек соқшы тезлішіш, асалла жігер, бөрек зәхмілініш, меңі сулық шықы көп әзала зәйіплішіні кәлтіріп чықырды. Жетті бір тәрәп қылыш принципі дәрхал 120-ге телефон қылып жетті құтқызыш. Құтқызышны сақлағанда бимарны салқын жайғы өткеп, киімлеріні салғызып етіп, суық суны бәдініге пүркеш яки сүртеш әмді давамлық шамалдытып температурны төвәлітіш керек. Алайда әскертіш. Егір дәрежеде сық өтіп қалса өліп кетіш ниспіті 50%-тен юқыры болады. Әгер мұнасіветлік кеселік аламәтлері көрілсе, әргіз кәйнігі сөрімесі керек. Шәқси мұдапияны қанда қылғанда яқшы қылғыл болады. Елме су толықлаш. Аз мұқтарда көп қетім соғық ішімліклерін ішіш керек. Бір қетімділа көп мұқтарда су ішмесі керек. Бұнда қылғанда юрекнің юкіні ашыру өйдеді. Шынан білен білі тұз толықлашқа диқат қылыш. Сұз тұз сүйі яки тәркебіде электролит болған ішімліклеріне муапық ішіш керек. Муапық кейініш, сұз рәңлік, ава өткізудіған азада пақты рәқтілік қызмет кейміні талап, сықлықның сүмірлішіне азайтыш керек. Емек ішмек, дәм ілішкі дегат қылыш. Тұқым, сүт, еңі көктат, мейві қатарлық ақсыл вә витамин мол болған емекліклеріні көпірек еш. Яна, етерлік ұқлашқа қапалатлық қылып, бәденнің сықы бәрдашлық беріш ұқтыдарыны күчәйтіш керек. Өзіне көзітішіне өгіні біліш. Башқы еш, юрексіліш, көптерләш қатарлық беарамлық аламәтлер көрілсе, дәрхал мәшғулатны тоқытып, салқын шамал өтішіп тұрдыған жайғы беріп арам еліш. Әгер кеселік аламәтлері давамлық пәсәймісе, вақтыда доқтырғы көрініш керек. Кәсби характерлік сық өтіп қалешінің алдын алғылы вә оны контрол қылғыл болады. Зияда сарасымығы түшуш ажасыз. Лекін әргіз бошанлық вә бейхұтлық қылышқы болмайды. Біз юқры температурлық
مەشغۇلات بىخەتەرلىك مۇداپىئە

0: qayta-qayta tekşürüp, əlalaşdırıp, ekologiya yadroluq rayonuna təşəbbüskarlıq bilen yol berip, cəmi 10,6 kilometr liniya musabısını əlalaşdırıp, tənşəb, kuruluşunun rayon ekologiyalik muhitliği körüstüdüğün təsirini ən zor çəkdə tövəlidib, elektr tori kuruluşu bilen ekologiyalik muhitini qoğdaşının inaq billə mövcud bolub turşini işqaşırdıq.
1: Әмді мейір мұхабәткі толған Тяншан, Шинжанға нейшалық ярдан беріш ызналары сәйіпіміз бойынша алыш беріміз. Станцымыз қәвірі. Жаңсу өлкісі Шинжанға нейшалық ярдан беріш қызметі де мәвқәне илінің ехтияжығы қойып, кәсіп техникісі да өткелгі ұжым қылыш, давалаш техникісінің дәрежесіні өстіріш қатарлық бір қатар әмәлі тәдбірлеріні қолынып, илінің юқырыс бәлік тәрәқияты үшін күшілік қуәт топылды. Ғолжын ахиясы, яшлар еңліқ яртыш, игіліктікләш районыдекі Жаңсу илі кәс пән техника әмкарлықы тәрәқият мәркізі бойыл 4-інші айды ішқі керіштүрілді. Бұ Жаңсу білән илейдің ібарат 2 жайның Шинжанғы пән техникіді еңліқ яртыш жәхәтті ярдан беріш, кәс арқылық күш қошыны илгірі сүрешідекі ядролық сұпы болып, техника бойыча тәмілләш білән ехтияжыны ұдыллаштырыш, нәтижелеріні айландырыш, кәсіп етіштіріш, техника мұлазыметі, әм түрткі болып өткелгі ғожым қылыштың ібарет 5 чоң функция бір гәуділ әшкен. Тәрәқият мәркізінің тижарет ішілері мәсулі Чын Жан тоныштырып мұндақты ді. Жаңсуда 175 али мәктәп ба, азырғы қадар 40-тан артық мәктәп біз білән әмкарлашды. Оларының профессорларыны бұ жайғы тәкіліп қылып, тәтқиқаттың тегімі чоңқырлаштырмыз. Ғолжын ахия әсірікі, Шинжан яхши ичимлик, ямаклик чаклик ширкити йилга Ғолжын ахиясидан 50 тонна өрүк, малина катарлык мевелерни сетип алды. Карахана бу йыл тараккыят марказынын тел жайды удуллаштыруу механизмыга тайынып, 3 хил яңы типтеги меве ичимликини муваппакетлик тадқиқ кылып яратты. Махсулат базарга селингандан буян сетилиш миктары сижил ачты. Ширкеттин ишхана мудири Пан Юйже мындай деди: Жаңсу илі кәсіп пән техника әмкарлықы тәрәқият мәркізі Жаңнан Дашуының профессорларыны дәл жайды маслаштырып бәрді. Оларының сәбірчалық білән етәкліші де тәтқиқіліп яртыш жәрияңда үш қылы мәқсулатны тәтқиқіліп яртып, бәлгілік өнімні қолғы кәлтірдіқ. Мәқсулатның сетіліші найт яқшы болды. Халық тұрмышы сахәсі де Жаңсу өлкісі әлі сүпәтлік давалаш техникісіні илейді әмәлейләштүрешкі түрткі болып, илейнің диагноз қойыш давалаштығы кәмтіліккіні толу қылды. Бөрек үсті безі венасыдың қан еліш, ікіләмчі юқыры қан бесімігі диагноз қойыштығы ядролық юқыры техника. Шүйжоудың Шинжанғы ярдамге келген докторларының ярдам беріші елеші де Илі областы Күйтін докторханысының юрек қан томыр кеселіклері ішке бөлімі бөрек үсті безі вена томырдың тешіп қан вә көш әурешкісі еліш ұсулына әлалаштырып, операция әгешмі кеселікі көрілішіні зор дәрежеді төвәлләтті. Илі областы Күйтін докторханысы юрек қан томыр ішке кеселіклері бөлімінің муавын мудірі. Жидді құтқызыш мәркізінің мудірі Ван Фей Шинжанғы ярдан беруатқан докторлар білән пікір алмаш тұрыш өгініш жәрияңда мол хасылатқы ерішкәлікіні білдіріп мұндақты ді. Шинжанғы ярдамге келген мұтәхәсіслер алдыңғы қатарды тұрдыған техника вә қымметлік тәжірбілеріні еліп келіп, кеселерінің азабыны зор дәрежеде енікләтті. Давалаш, пәрвіш мәшғулатымызны техімі қолайлаштырды, асаллаштырды. Жаңсу өлкісі халық тұрмышына алдыңғы орынға қойыш, кәсіпні асас қылешті чың тұрып, азырғы қадар 2 миллиард 380 миллион ен Шинжанғы ярдан беріш мәбліға ажыртып, илида Шинжанғы кәсіп арқылық ярдан беріш түрідің 121-ні елгі қойды. Жаңсу өлкісі илиғы ярдан беріш алдыңғы сәп қомандалық штабы кәсіп ішқы орылаштырыш ғырыпсының башлықы. Илі областлық пән техники идарысының муавын башлығы Джу Йонгжен мұндақты ді. Жаңсудегі даңлық қарқаларының Шинжан сәпірі қатарлық курслық пағалиетлерінің тәшкілләп, Жаңсудегі 200 нәч қарқанының мәбләғ селіп түр әмәлейләштүрішіні ілгірі сүріп, 40 миллиард юэндің артық мәбләғ әмәлейләштүріп, илінің замани вилашқан кәсіп системісіні тез бәрпа қылышығы күш қоштық.
0: Станцымыз қәвірі. 7 күн давамлышылған энергия тежешіне еңі башылыныш ноқтысы қылып, төвен карбонлық кәл

Әндіке, бұл айат дәрежілік ғайри мадди мәдәниет мұраслары түрі болған қам қағаз ясаш өнерінің вәкілік варысы Билал Тұрсынба ақымында ақтыры. Илгіре өйімізді ясап, кішкіні докынымызды сататтық, саяхатшылар мұ наайт аз еді. Бұл бір нәтижелде өкімет қам қағаз түріне наайт яхшы қоғдыры вә оныңғы варыслық қылды. Саяхатшылар көпейгешке, елда 400 мың юан әтрапыда

0: кәсіпігі мәркезләштіріп, дайымлаштырылған өнер сәнәтіні өгітіп вә өлчәмләштіріп өзгәртіп, қадимки ұсыл өнер сәнәтіні яқшы қоғдаймыз вә давамлаштырмыз. Яна мәдәният иҗадият мәхсулатларының төрләрен бейтеп, торы вә торы сыртыдагы сетиш юлларын киңәйтеп, хам кагаз кәсбе белән аммының киремен ашырышыгы сәҗел төрткә булабыз.
1: Автоном районлык интизам тәкъшүриш комитеты, ревизия комитеты хәбәре. Баянгылын областлык партия комитеты, даими комитетының әзасы, сияси канун комитетының шуҗесе Шүкәй интизамга, канунга эгер хилаплык кылышка чәтелгәнлектән нәүәттә автоном районлык интизам тәкъшүриш комитеты, ревизия комитеты тарафыдан интизам вә ревизия җәһәтен тәкъшүрлеп атыды.
0: Әмди кыска хәбәрләр алтыбыз. Хунан Чаңшада якында аяғылашқан 9-нче нәүәтлік дәрігерлік мұлазыметіде яңлық ярдыш мұсабықсының мәмлекетлік әлқылғыш мұсабықсы да Шинжан Тиби Дашио қармықыдеке 1-нче докторхана дәрігерлік бөлімі коллективі өз алдығы тәткіқіліп яратқан Ау Дэнпин қандеке дәрі қойықлықыны тез тәкшіреш тәжірібі дәрі құтсы түрі мәмлекет бойынша чемпионлықны қолғы келтірді. Bu Şinjangdaki davalaş aparatının bu türlük müsabakada tunji qitim chempionlikni qo'lga keltirishi.
1: 2026 yillik yumshoq fanlar bo'yicha Jongo oliy maktab kasblarining rad tartibi tunugun e'lon qilindi. Shinjangda jami 16 oliy maktabning 374 kasbi bu tizimlikdan o'rin oldi. Shixanzi dashosidagi jami 82 kasb Tizimlikke kirip, Şinjangdaki ali mektepler işçi de birinci orunda. Şinjangda şöyledeki 79 kesip, tizimlikte ikinci orunda turdi.
0: Şinjang tunji növetlik ali mektep okuğucuları, mektep nakşçıları musabıqısının münevver əsərlər körüki və mükabatlar qıtış mürazimi 6. ayının 14. günü Şinjang sənət şöyəni Jinqiao mektep rayonada ötküzüldü. Musabıqa 2 ay davamlaşqan bulup, 3000-дан артык али мектеп окуучусуну катнашышка жалып кылды. Катлам-катлам таллаш натыйжасында Мунаввар 48 маһир ал кылгыш мусабыка сахнасына чыгып, накши садасы аркылуу жаштык салапытын намаян кылды.
1: Эмди автоном районубузга 16 шаардын аварайдан маалымат таңдатабыз. Үрүмчүдө аба ачык болуп, кийин булутланады. Температура 23-дан 34 Цельсия градусугача. Алтайдан азрак ямгыр ягып, кейин хава булутланады. Температура 19-дан 33 Цельсия градусугача. Чөйчөктө хава булутлук. Температура 19-дан 35 Цельсия градусугача. Гулжада хава булутлук болуп, кейин азрак ямгыр ягады. Температура 18-дан 35 Цельсия градусугача. Бордалада хава булутлук болуп, кейин азрак ямгыр ягады. Температура 21-дан 35 Цельсия градусугача. Қармайда хава булутлук болуп, уттурхал ямгыр ягды. Температура 24-дан 38 Цельсия градусугача. Күйтүндө хава булутлук, температура 25-дан 37 Цельсия градусугача. Шихенсда хава булутлук болуп, кейин тутулуду. Температура 24-дан 37 Цельсия градусугача. Санжыда хава ачык болуп, кейин булутлануду. Температура 21-дан 37 Цельсия градусугача. Құмылда хава бұлытлық бұлып кейін ечеледі. Температура 23-дан 38 Цельсия градусқа. Тұрпанда хава бұлытлық. Температура 29-дан 44 Цельсия градусқа. Корлыда хава бұлытлық. Температура 22-дан 35 Цельсия градусқа. Ақсуда хава бұлытлық бұлып кейін азырақ ямғыр яғды. Температура 20-дан 35 Цельсия градусқа. Атышта хава ойчық, температура 20-дан 35 Цельсия градусқа. Қашқарда азырақ ямғыр яғды, температура 20-дан 35 Цельсия градусқа. Хотанда хава ойчық болып, кейін бұлытланады, температура 19-дан 31 Цельсия градусқа. Үрімчіда хава ойчық болып, кейін бұлытланады, температура 23-дан 34 Цельсия градусқа болады.
0: Hürmetli radyo anlıqıcılar, Şinjang Radyo Televiziya Stansı'nın Ettigelik Haberler programımızı boyunca anlayışı verdik. Bu kıdımki programımızdan tercümanları Mehray Osman, Amine Nur Ahmet, İlmi Nur İsamidin, Muharriri Medine Merdan, Muhammed Evel, Mesul Muharriri Tursun Tohtu Abdullah, Diktorları Batıgül Məsum bilen Nazım Muhlis, Şinjang Radyo Televiziya Stansı'nın Ettigelik Haberler

0: Әмәли, инчке мұлазымет қылып, халық тұрмышға айт әмәли ішланы әмәлілештіріп, үнім хасыл қылып, гүзел езі кәнтләнің бәқт түсіні давамлық сылықлап, әр милләт амының ерішіш тұйғысы вә бәқт тұйғысыны әқиқи өстірді.
1: Шиху шәхри, Кәнхызы базыры Дашы Джуанзы кәнтідә асаслық қошымчы йолла өйләнің алды кәйнедіке кичік көчіладыке чырағла йорып, еңі ченіқш әслихәлері рәтлік орынтылып, кәнт ахалары бош вақытларды сәйлі қылып, бәдән ченіқ тұрып арам еліп, езі кәнтінің яшашқа бап келі сүпті үзліксіз юқыр көтірілді.
0: Дашу Джуанзы кәнті ахалысы Фән Хумей мұндақ дейді. Азыр кәнт кәшті йорық, сыртқы чықсақ хатыржан болымыз. Игеренишче кентке тар кочула караңгы болуш, кент аалары кечеде жол жүргенде бехатерлик жошурун хавпи мавжуд болуш, амынын бадан ченек туруш майданы жетерлик болмаслык катарлык халык турмушу маселелерге карата Дашу Джуанзы кенти бу жыл 5-нчи айда курулуш орнуну илмий пиланлап 100 жол чыргы орнутуп 10 нече түрлүк өлчөмлөшкөн аракет кылыш үскүнүсү, универсал машк үскүнүсү, оксигенлик ченикиш күч машкы, әбірішім, созылыш, қатарлық, бәдән ченіқ тұрыш үскелеріні сәплеп барлық, яш қатылымыдекілерінің бәдән ченіқ тұрыш ихтияжының қандырды. Бұл түрі 6-нчы айның 1-нчы күні рәсмі ішкі кіріштірілді. Хазір түрлік әсәхәләнің юрішіш әхвалы яқшы болып, кәнтке 1403 кәнт ахалысыге нәпкет күзді.
1: Дашу Джуанзы кәнтеді ке, Дың Шифың мұндақ деді. Бұл қытым яна еңідің шахмат үстілі орынталды. Біз бірнәч қадин асла түштен кейін бұ ерге келіп, салқылғач шахмат ойнаймыз.
0: Дашу Джуанзы кәнті партия ячекісінің шудесі Шуэ Чаншан мұндақ деді. Кәнтіміз диққатны амы алдыра ватқан, қиынылы ватқан, ғам қылы ватқан, арзу қылы ватқан ішлағы дайыр мәсілләгі сыжыл бәркезләштіріп, кәнт дәрежілік халыққы қолайлық, Yürüşləşdiriş əsləhələrini üzüksüz mükəmməlləşdirib, kənd ağlarının məriniyyət tən tərbiyyət turmuşunu beytib, bütün küçü bilən ekologiyası yaşaşqı bab gelidigan, xəliqi qolaylıq yaratıdigan, xəliqi mənpəət yetküzüdigan inaq, güzəl yezi bərpa qılımız.
1: 6-nçı ayının 9-nçı günü Tablıqat Mungul yezisinin yeni dəvir mədənilik əməliyyəti orni partiyalik pida ilə Amma vəkillərini təşkilləb, sım torlarını remont qılıb, etiz eriq otlaqlarını qoğdaş pida ilə mülazimiti pəaliyyətini qanat yaydırdı. Pida ilə kənd ahalları bilən iş təqsimatı boyuca həmkarlışıb, öz ara maslışıb, ambur, sım qatarlıqlarını qoluğu ilib, buzulğan sım tor qaşani inçiklik bilən remont qıldı.
0: Tablıqat Mongol yezisi, umuk kənd ahalısı bataca mındaq dedi. Сым торланың бұл бөлекі шамалды нәчқетін бұзылып кәткәшке, чарвыла асалла етізлағы кіріп зыраатләні еп кетәтті. Біз үзчіл ғәм еп келген едуқ. Езіп пидайланы тәшкілләп, ремонт қылып біздің қиыншылықымызны әл қылып бәді. Мұнының кен чарвы бекіш, ер терішқа текімі қатыржан болдық.
1: Tablıqat Mongol yesi partiya komitetinin əzası, təşviqat həyeti Yang Fan mundaq dedi. Yezliq partiya komitetinin yeni dəvir mədənilik əməliyyəti orını bolışdək, bazılıq rolunu davamlıq cari qıldırıb, diqqətni dehqan çarvıçılarının işləb çıxırış, turmuşidiki əməli qiyinçılıqlağı mərkəzləşdirib, texmi köp pida ilə mülazimiti pəaliyyətini təşkilləb, pida ilə mülazimitini asasi qatlamda yıldız tartquzub, xəliq qalbini illətib, güzəl yezi kənd quruş üçün üzüldürmək mədəniyyət küçü beğişləyimiz.
0: Kökertiş meşgulat endisini elalaştırıp, suğur işini inçkileştiriş seviyesini üstürüp, tenlerini töveletip, önümünü aşırıp, birinci sep meşgulat bihaterlikige kapaletli kılıç üçün 6-nçı ayının 4-nçı günüdün 8-nçı günü geçe, Şincan Urunşin, Şıncin Şehir Mülazimet Çeklik Şirketi kespi hadımlarını teşkilleb, 4 kökertiş meşgulatı su abdumobilga su pürküp, Көпік чықырыш мәқсіз түрінің қошып орынтып, дәрісіні өстіріш қызметі тамамланды. Бұл қытым қошып орынтылған мәқсіз су пүркіш үскенісінің су чықыш еғізі тәкші, бұлың ғырадысыны тәңшігелі болуды. Мұның да ешіл өсімліклеріні дәл жайды соғырып, әр қылы мәнзірі епінші өсімліклеріні асыраш қызметіге маслаштырғылы болуды. Яңа әндізе суғырыш вақтыны мәшғулат хадымларының қысқартып, су байлығыны тежеп, мәшғулат бейхатарлық хәв қатырыны әр тәрәпліме азайтыды.
1: Азыр көкәртіш, суғырыш, елғы сөчетеш,

0: Тяньшан районының ядролык бөлеге Лонгчуан көчесіңі селіндіған көп қабаттық бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метр ғыч болған өйлі әсетілуду. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы түшуду, амыве көлімі кичек, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдегі мехман сарайы Тяньшан 1-ші номерлық туралғы районығы мақаллашты. Тяньшан 1-ші номерлық туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазат номері 202-465-0102-00-125.
1: Шыңшитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шекли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күчейтуду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар ва амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін ва істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шекли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтуду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар ва амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін ва істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шекли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтіш.

400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдәні күшейтіш капсулы. Бі түрдікі OTC дора. Тәркібі ипімедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шекли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны доруның түшендірішудің көрбейлін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки доктордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдәні күшейтіш капсулы. Бі түрдікі OTC дора. Тәркібі ипімедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шекли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап, бәдәні күшейтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны доруның түшендірішудің көрбейлін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки доктордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: Мас қадамды аңлатылады. Әмді әр вақыт қайты аңлығылы болады. Бүгінкі қанын сізге әмірақ программымызда мұндақ мәзмұлла бойы чаңылы чишпеліміз.
1: Қанын қабарлары сәйіпімізді ішкі тармақ бірлікті торда бағалаш пағалиеті қайдысыны бесіп тарқатты. Аптоном райлық тарақият ва ислат комитеті тежарат соды мұйтыға алақыдар ұлтымаз тәләп еп үшіне ашқары топлайды деген қабарланы аңлайсылы.
0: Дило ва қанын сәйіпімізді ижазәсіз тамаке сетіп, қанынғы қылаплық қылса жауапкарлықы жәзмен сүріштүрілуді деген дило мысалыны дектіңлағы сұнымыз.
1: Амы үшін әмәлі ішқылып беріш сәйіпімізді Манас нахиясы 15 минутлық қанын мұлазымыды чәмбірікі бәрпа қылды деген мәзмұн дектіңлады болуды.
0: Әмді дектіңла бүгінкі қанын сізге әмірақ программымыздың тәпсілі мәзмұлырды болсын.
1: Қанун хабарлары.
0: Яқында Дәүләт тор бехатерлігі ва учурлаштырыш комитеті ішханысы, базар назарат қылыш башқұрыш баш идарысы бірлікте торды бағалаш пағалеті қайдысыны бесіп тарқатты. Дәүләт тор бехатерлігі ва учурлаштырыш комитеті ішханысының алақыдар мәсулі мұндақ деді. Қайда торды бағалаш пағалетіні қиліплаштырып, адыл базар рықабыты тәртіпіні қоғда пұқрала, қануни игілі вә башқы тәшкілатланың қануныңық хуқуқ мәнпәтіні қоғдашының мәқсәт қылыды.
1: Яқын қиыладың бұян торда бағалаш тез әуджі еліп, бағалаш түрдіке тежарат асасы кәуділері, сынаш, саллық мәліматланы селіштіріп тәхліл қылыш, кәсби тәкшүріш нәтидісінің нәқыл кәлтіріш, яке шылтыш тәсіратыны ішпадылаш қатарлық құсылар арқылық сынаш жәргені вә бағалаш нәтидісіні елан қылып, стималчыларының мал сеті велішіне пайдыланмы білән тәмінледі. Лекен, бәзі тордікі сынаш вә бағалашта мұбалық қылып тәшвік қылыш, бағалап қойыпла сынымаслық, соды білән сынашны бірләштіріш қатарлық мәселелер, стималчыларының ішініш дәрейдісі вә мал сеті велішіне сынышыға тәсір еткізіплі қалмай, ена базар мұхитіне қалайым қалаштырды. Қайдыны отырғы қойыш, торда бағалаш пағалетінің сағлам тәрәқиятыны елгірі сүрішінің ехтияджи. Шындақла, тежарат сода тор мұхитіні әлалаштырыш, қарханларының қанулы қоқуқ мәнпәтінің қоғдашының ехтияджи.
0: Қайды да мұндақ айдыңлаштырылды. Торды бағалаш пағалеті білән шуғылынышта қанун, мәмірі низам вә дөләтнің алақдар бәлгілімлерге райы қылыш, соды әхлақи, амыви тәртіп вә яқшы өрп адетке әмәл қылыш. Объектив, адыл, әтраплық, тоғры болыш принципіді чың тұрыш керек. Қайды да мұндақ тәләп қылынды. Торды бағалаш пағалеті білән шуғылынышта мәсулаттың ұқтыдары, құсусиеті қатарлық түрләні сынашқы четелса, қанынды бәлгіленген тәкшүріш, өлчәс салайты, ижазыты бар, тәкшүріш, өлчәш аппаратларға алақыдар өлчәм вә техники қайдысы бойча сынашны қанат яйдырышны авалы қылыш керек. Емәклікні тәкшүріп өлчәште сынығышы тәрәп мұнасып сапа азырлышы, өлчәмсіз ұсулыны қолланмасылық лазым. Дәүләт өлчімі бойынша тәкшүріш ұсулы жоқ түрлеріні бағалашқы болмайды. Оқшаш түрдікі мәсулатны оқшаш болмаған өлчем, оқшаш болмаған ұсулы білен тоғры линия, тик линия бойынша селіштүрішқы болмайды. Қайды да мұндақ отырғы қойылды. Мәсулатқы қарата сынаш еліп барғанда, пәкәт субъектив тәсіратыға тайыныпла мәсулатқы баға берген болса, ызахат беріш берік керек. Тор бекіті субсе, тордікі бағалаш ұчуырының мәзмонының башқұрышын күчәйтіп, алақыдар әрз шикаятләні вақтыды қобыл қылып, бір тарап қылышы керек.
1: Дәүләт тор бехатерлігі вә учурлаштырыш комитеті ішханысының алақыдар мәсулі мұндақ деді. Торда бағалаш пағалетіде қайдадегі тәләпләгі сейліштіріп, өз әрекетіні аңлық қиліплаштырып, адыл рықабәтлішідіған базар тәртіпі вә үшінші тәрәпнің қанулы қоқуқ мәнпәтіні қоғдап, пакыз тор бошлығыны қоғдаш керек. Кейінгі қадамда тор бейхәтерлігі вә учурлаштырыш тармақлары, базар назарат қылыш башқұрыш тармақлары торда бағалаш пағалетіні назарат қылыш башқұрышыны күчәйтіп, қанун бәлгілімігі қылап қылмышланы қанун бойынша тәкшіріп бір тарап қылады. Қануны тәшвік қылыш, қанунғы тайыныш, қанун бойынша іш көріш, қанун сізге әмірі программымыздың мұлазымет принципі.
0: Мемлекет бойынша бірлікке келген чоң базар құрылышыға 20 түрткі болып, пухрави игілікнің сағлам тарақиятыны үлгір сүріш үшін Абдуным райлық тарақият ва ислахат комитеті яқында умуми ұқтырыш илан қылып, бүгіндім башлап, бүтін Абдуным райлығы юзленген тижарат соғады мұйтығы алақыдар, ұлтымас тәләп еп үші, әм пікір тәкліпләні ашкары топлайдығалығыны илан қылды. Бұл қытымқы топлаш дайресі төвендегі 7 чоң тарапны өз ішіге алады. Cümleden, bazar icazeti ve çekinip çıkışkı toskulluk kılış, adıl rıqabetki toskulluk kılış, memuri işlem mulazmeti ve memuri ünümgi təsir yetküzüş, ticaret asası gevdesinin kanunluk hukuk menfaatiki ziyan yetküzüş, içi bitiş dairesini kengayetişki təsir yetküzüş. Meselen, portnun tamojindin ötküzüş ünümü tövən buluş katarlıq meseleler ve ticaret soğudu muhiti kuruluşu təsir yetküzüdüğün başka ahvallah. Yani cemiyet ki her sahanın aldığı Katar'da turadığan ticaret soğudu muhiti kuruluşunu ilgir sürüş doğrusu da pişkir tek bir işini karşı alıdı.
1: Ticaret asası gevdeleri Abdunum rayonunun bir gevdeleşken Tor Memuri İşlem Mulazmet Supsu'nun ticaret soğudu muhitiğe alakadar ıltımaz talepini inkas kılış məhsus stonu arqılıq məsillerini inkas kılsı mı buludu? Bu məhsus stonda kodunu savma kılış arqılıq Ərz qılış iqtidarı mas qədəmdə eçilgən bulub, abonəçilər kodunu savma qılgandən keyin, əskərtiş boyunca iltimas tələbinin türünü toldursa, məsələni bayan qılsa, həm də sürət, hüccət, ünsün qatarlıq dəlil ispat materiallarını yollusu buludu. Abdunum raylıq Tərəqiyyət və İslahat Komitetinin alaqadar məsuli mundaq bildirdi. Məsələ yönələşdə çan turub, cahil illətləni küçəb tügütüb, ticaret soğudu muhitini əlalaşdırış ötkiliqi hücum qılış hərəkətini çoğunqır alğı sılcıdımız. Qanunu təşviq qılış, qanunqı tayiniş, qanun bu içi iş görüş, qanun sizgə həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşçi olub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdün başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qanchalik vaqt ketidu?
4: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat, buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat, şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat, Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurudun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
3: Şinjan Radio Televiziya İstansısı Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşçi olub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdün başlayılı.
1: Qanunu təşviq qılış, qanunqı tayiniş, qanun bu içi iş görüş, qanun sizgə həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısını ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı.
3: Şin Şitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı materyal yok, şekli kapsol. İçidiki dora qoğur yaki beğiran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı materyal yok. Şekli kapsul. İçidiki dora qoğur yaki beğiran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı materyal yok, şekli kapsol. İçidiki dora qoğur yaki beğiran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü Әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көріп елін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркібі ипемедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісәл чүчімәл. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күчейтуду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көріп елін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.
4: Тянша районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіғы селіндіған көп қабәттік бинадығы 95 квадрат метрдің 155 квадрат метрғыч болған өйләс етілады. Бинаның арлық кен, күнлері яқшы түшуді, амеви көлімі кичік, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тяншан бірінші номырлық туралғы районығы мақанлашты. Тяншан бірінші номырлық туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал өйжай чәкілік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125. Шинжан радио телевизия станцының Сылу Шитин Аптеталының 6-0 плюс нұсқысы торғы чықырылды.
5: Сылу Шитин Аптеталы 6-0 плюс нұсқысының хәбәр сәйіп іскен айтылды.
4: 18 қыл каналда қызық нұқты ұқтырла нопозлық чөндірілуді.
5: Қатнаш ел әхвалы шу вақытның өзі ұқтырылуды.
4: Сағламлық көрсетмесі күмәне қараштырыңыз түгітуді.
5: Ишқы орынлаштырыш мұлазымты да суаллағы жауап берілуді.
4: Тән тәрбия мұсабықлары ызлап хәбәр қылынуды.
5: Мол ұқчөріне дәл вақытыда ян телефоны ұзыл көре әлейсіз.
6: Сылу Шитин Аптеталы 6-0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмұлары сәрқыл.
7: Мұкапатлық чек тартыш билет ташлаш талышып жауап беріш қатарлы қызықарлық фаалиетлер арқ-арқыдан өткізілуді. Қатнасыңызла мұкапатқа еріш пұрстыңыз ба?
6: Йоқлымыдан өстіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы номырға ерішсіз. Яқшы соғатларға алмаштыра алайсыз.
7: Сылу Шитин Аптеталы 6-0 плюс нұсқысының AI ақыл ижадеті чексіз. Еп еңі ақыл таратқу торғы чықырылды.
4: Жаусы, сізге ярдамнышып ижади мәзмұнланы чықырып берді. Езіғіні көзі юмып ашқыша сүрәткі айландыр алайсыз. Бір еғіз кәпілін хас чон фылым ішілі алайсыз.
7: AI ақыл таратқу ой қиялыңызды білі алайды. Илхамыңызды асалы қозғытыды.
6: Сылу Шитин Аптеталы 6-0 плюс нұсқысыда халыған шыталап әндейсіз мал сетвалы алайсыз.
5: Шинжан радио телевизия станцының данлық риясетчілері бейвасты көрсетіп Шинжанның олайды мәсулаттарына сатуды.
6: Мәзілік таамла, еңі миуе, құрық елемеш, мәдениет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжанның алахайды мәсулаттарыны бір күніп күбіл әлі сетвеліп, өзгечі мал сетвеліш тәсіратығы ерчелесіз.
5: Шинжан ақыды үзініш мүшеядың башланыды. Дүния білен болған алақа мүшеядың башланыды.
4: Шинжан радио телевизия станциясы Сылу Шитин Аптеталы 6-0 плюс нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сәпіріңізге әмра болуды. Әр қайсы әп базарлары алма әп базардың Сылу Шитин Аптеталын түшіріп, сәрқыл мәзмұнладың хозырының.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio amğuçılar güllün vatqan yez kentlərge nəzər səyibimizin dağmaşdırmız. Yəqinki ilərdən bu yan bay nayiyyəsi Abdun ayın dərəcilik güzəl yaşaşqı bab kilizgan ülgi kenti bərpaqlışını tutqı qılıb, ul əslək quruluşnın dərəcisini östürüş, muhitin tüzəş və yez istili mədənilik quruluşnın bir tutaş bilallab, rayon buçı yez kentlərinin qiyabdini yığı tüz kürgüzüşkə türkü boldu.
2: Байна хиясының чоң көрік езісі Құштеми кәнті Абдуном район дәрежелік гүзел яшашқа бап келедіған үлгі кәнті құрылышы нәқмейдіңіңі кіргенде кичік түптіке қезіш машинасы еріқ көлі ауататты. Құрылыш қадымлары еріқның янтолықын ремонт қылып, ыстығылық сақлаш, ыстығылық өткізмәз, көпік қәвәт ятқызу ауататты. Түрлік құрылыш қызметшілері юқыры үнімлік тәртіплік алғысыл жүтіліп ататты.
1: Етіз башылары кән ғұрпы елдер бойлар оқшашты алдырыш бұлып кәтті. Қадырлар амма қол тұтышу қолтырақлыш мұйтының түзәш әркетінің қанат яйдырып, елінің ішкі тәріпідікі от жөптәріні керексіз нәрсілеріні мәркездік тазылап, ел бойдікі дәрәклеріні ақартыш, көкәртіш, бәлбіғыны рәтлік астырашы қатарлық қызметлеріні инчікілеш тұрып тамам деді. Чоң көрік езі Құштеми кент ахалысы Абдусалам алымындақ деді. Yollar tüzlendi, ravallaştı, öz tanlarımı pakızlaştı, öylerinin aldı kendi retlik, tertiplik buldu. Oltıraklış muhitimiz barğansırı yakışlandı.
2: Çoğun kövürük yesisi Kuştemi kentinin güzel, yaşaşkı babkiladığan ölgü kenti türüge cemi 22 milyon 700 min yuan meblağ selinip bu yıl 4. ayının otturlarda iş başlandı. Kent qiyabitini yaxşılaş, ul əslihələrini mükəmməlləşdiriş və ammivi mülazimət süpütini östürüş qatarlıq sahələrini noxtalıq çövürdəb, 8 türlük quruluş pilallab yolu qoyuldu. Növətdə 7 türdə iş başlanıb, umumi quruluş puxt qədəmdə alğı sılcıdıldı.
1: 2026-ci ili Bay Nahiyyəsində cəmi 10 kent, Abdun rayon dərəcilik güzəl, yaşaşqı bab kilidğan ülgi kent quruluş türü kirgüzüldü. Бай нахиясы үлгі кәнтілеріні үлгі қылып, олтырақлыш мұйтын түзәшінің сізіл чоң құрлаштырып, ол әсілі әк құрлышыдегі кәмтікліклерінің толықлап, амви мұлазметті мүкемәлләштіріп, бүтін күш білән мұхиті гүзәл тұрмышы азада идар қылыныш үнімлік болған инақ гүзәл езі кәнт бәрпа қылыды.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: Қалтыс бейш махирлері.
1: Радио аңғучыларымды қалтыс бейш махирлері сәйіпіміз бұйча Хотен айысының Хан Ирық базыры Хан Ирық кенті тұрышлық бірінші шуджи Әнвер Сұлбағажы кент ғалдырын етекіліп, Намрат кентіні нәмолли коллектив қылып құрып чыққалық тоғырсызды ке екайыны аңлаймыз.
2: Хотен нахиясыда еқында етчілген Милләтлер Иттіпақлықы тәрәққияты бойынша тәқдірләш жиғынында Әнвер Сұлбағажы Милләтлер Иттіпақлықы тәрәққиятыдағы нәмунелік коллектив медалыны өткізіп беріп, мұндай деді.
1: Ілгірі кентіміздің коллектив ықтисады аджиз, тәрәққияты азда, тұрмышымыз ғор келеді. Қазір оқшымайды, кәсіптер рунақ тапты, қошынлар ижил инақ өтуді, фұқраларының әмірін томпайды. О, сәмімі сөздер білен кентінің қанда қылып, милетлер іспақтықығы тайынып, зор өзгөрішінен ішқа ашырғалықын баян қылды. Хан Ирық кенті ілгері типік коллектив ықсады аджиз кент еді. Бүгін күнді бұй ерді кәсіплер бақтысы, паравуз мейданы, пұқралар чоң сәхнісі бар болып қалмай, ені ұда ішкі жыл кент ағалырғы пайды тәксінләп беріш ішқа ашыру олды. 2026-лі тәксінләп берілген пайды сомысы 320 мың юәнге етті. Бұл өзгірішлерінің башынышын оқысы мұндақ бір адди тұныштен келген. Милеттер іштіпақтықы тәрәқияты шуар әмәз, пұқраларының яқыштұрмыш кәчірішінің елтізі. Әнвер Сұлбағажы мұндақ деді. Қызмет әтірді вә кәндішкі комитетті сиясет өгінішінің көнілік тұрмыш қысындырды. Қызмет вә вәзіпіні балдыр орылаштұрыш, партия әзілдір өгініші амми жығының әмісі тәшвіқат дәріс қанысы болды. Амми баб түшінішілік тіл білен сиясет сөзләп, әтіраптік кішілер арқылық даулі сөзләп, чоң даулиіні пұқыралар аңлап түшінәләйдіған адди гәпкі айландырдық. Идея раваллашсы кәйпият ызғы түшіду, іштіпақлық тәбейлі келуду. О, мұндақ деді. Бүгін күнде Хан Ирық кентіде мәйлі қайс милет болсын, чоң кіші кішілерінің әмісін мәстәтлішіп бейжіріміз, білік қылымыз. Милетлер іштіпақлық тәрәқиятның ұзақ кішілі давамнышы алмаслықы деке, ашқуч пұқыраларының пұл тепші тап алмаслықы да. Хан Ирық кент кичкене бір Навай хандын іш башлап, амми яхшы көрдіғаны хас наларын яқып, сетіш жолдарын ашты. Төмір ел арқы тереклік орының ярдам қылыш жүйеліші де кент 17 миллион юан мәбләғ сіліп, хочатқу яр юлек болыш кәсіпләр бағсыз құрып, ішлеп чықырыш пішіқлаш тәрбиелеш сетіштің бір гәвділеш түріп, йоқыр пәлі мәзгілді 158 кішінің ішқы орылышы отүрткі болды. Бұның 95%-ден көпірәкі аз саллы милет амма. Кент кархана, кент коллективі, кент ахалысы бірләштілген әндезіні елгі қойып, башламчы кархаларының күргізді. Шу жайдекі суадыгарлар бірлішіп тәрәқи қылып, кент коллектив ұқсадының жылдық кірмей 1 миллион юәндінің көпірәк ашды. Олар бәрпа қылған бәқт алтын поизі, төмір ел ярдан беріш, юләш, даңлық марксы шу жайның қас мәсулаттарыны бүтін мәмлекетінің әрқайсы жайлырығы сатты. Әнвер мұндақ дейді. Әр милет амы белі ішіліп, белі пұл тепіп,

0: Su pışkıkkığı çeçilip gelse kahretan soğukta nipiz muzga aylanattı. Derekni yüdüp takı çıkkanda 20 kilogram kiladgan kar yağaç köyüle takı çıkıp karan uçuşkende andın üyge kaytattı.
1: Li Soyu muşu bir top yeşillik barpa
0: kılıp takı çıkıp karan uçuşkende andın üyge kaytattı.
1: Li Soyu muşu bir top yeşillik barpa kılgıçılarının biri. 2001 yılı kısımdan kesip almıştırgandan keyin bağ orman işlerine atlandı. O yaşlık baharını yaşam teğideki şeğil töpülük gibi yığışlap, su toşuş avtomobili haydap, orak kolap köçet dikip, su başlap, soğurup küllerini, yıllarını ütközdi.
0: Güdek Li Su daim dadısı Li Zoyu'nun kendin ağışıp, köreknin tutkunuca orak kolap, beşini kötürüp, dada, derek kaçan üsüdü, dep soraydı. Li Zoyu oğlunun beşini sılap durup pes avazda, sen çoğun bulganda ular minandımı igiz buludu, dep cevap biretti. Bu bir cümle adli verdiği işki evlat kişinin yeşil esli məxsisinden idi.
1: Sansızlığın keç gündüzde yüdüş, kola da kötürüş davamlaştı. Boran çapkın mı tosu yalmadı? Saybağ rayonu, hatta bütün şehirdeki organ kadrları, karxana işçi hizmetçileri, mektepteki okutkıcı okuğucular, kısımdaki ofisir, askerler, umumi halk atlandı. Tağ dalının hem yeri de aldıra simalarını körkülü bulattı. Saybağ rayonluk kuruluş idarısının sabık idarı başlıkı, Çındalyan, her günü takı çıkıp, köçetlerinin ösüş ahvalını tekşürüp, netçe ayağını upurtup, yırtıp oldu. Bağ ormançılık kespede okuğan daşı okuğucusu, Can Aygo, köçet türlerini köpeytiş üçün pijgarım ısık karamay tağda tecrübe işledi. Terisi aptaptı köyüp karadap getti. Şopur Wang Yongping, su toşuş avtomobilini heydep, tağ etki bilen tağ üstte arası da berip gelip, bir günde onunla çıkaytım katırdı. Rol terde parkırap ketken idi.
0: 1996 yılının azıgı çay, yaşan teğide 5.516.800 tüp köçet dikilip, 35.000 mu kakız tağ tedirici yeşillik pürkendi. İlgili kumboran uçup durduğun taşlık tağ evlat kişilerinin çın saklışı bilen asta asta yeşillik ümit peyda buldu. Bu adıyla haldaki köçet dikip orman beyni akılış bulmasın, belki adem bilen tabiatının sılıktır kişi. Her millet kadırlar amının kan teri arkalık it kadını sugar kalık. Çın turuş arkalık kakas tağını yurt kalıkının canlık kartinisi.
1: Vakit ötüp yeşil küç ulaş kaldı ki yeni bir evlat bağ ormançılarının kolağı yetküzüldü. 2015 yılı Li Su Şincan yezi egelik taşıyısı bağ orman kespini bütküzüp, dadısının izini besip bağ ormanı sistemisiğe kirip, hazır Saybağ rayonluk bağ orman ətirtinin ətirət başlıqı bolıp, ösüp yetildi. Onun jabtuk sumkısı da gürcek, 20 metrdin başka yana tahtı kompüter, ademsiz uçku tizniki bar. O
0: koludu kötürüp yürüp bir künde aran 200 tüp dərəkini suğarğıl bulatdı. Bugün günde 3500 kilometreden koludu kötürüp yürüp bir günde aran 200 tüp dərəkini suğarğıl bulatdı. Bugün günde 3500 kilometreden artık temitip suğuruş torbi liniyası xuddi kılkan tomurlarına oxşaş tağ arısına kapladı. Yan telefon arqılıq suni dərək yıldızı dəl cahidi yetküzgülü buludu. Su ve küşünü tecgülü buludu. Ademsiz uçku bilen tağ ormanlarını çarlap tekşürüp, kesellik ve hacarat zihnini yokur iniklikti ki kamera arkalık bilip, delcayda doğru çaşkılı buludu.
1: Bugünkü kündeki yaşan teği allı kaçan nokul yeşil orman belbağı emez. Derek, çatkal, gül giyah, egiz peskirelişip ketken bulup, yünmen tey supsa arkalık şehirnin avatlıqıga egizdin nezer salgılı buludu. Tak çıkış piyadeler yolu ormanlık arası da solsulgan. Medeniyet koridori eslemelerini özüge mücessemlegen bulup, çenikiş meydani külk sadası hıtulgan. Kakas tağ şehir ahalılarının işki aldıdaki ekologiye bağıtsığa aylandı.
2: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алдымыз.
3: Тянша районының ядырлық бөлікі Лоңчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттік бинадығы 95 квадрат метрдің 155 квадрат метрғыч болған өйлі әсетілді. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы түшуді, амеви көлімі кичек, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тяншан 1-ші номырлық туралғы районығы мақаллашты. Тяншан 1-ші номырлық туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік Шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125. Шинжан радио телевизия станцының Слушитин Аптеталының 6-0 плюс нұсқысы торғы чықырылды.
4: Слушитин Аптеталы 6-0 плюс нұсқысының қабар сәйіп сікен айтылды.
3: 18 қыл каналда қызық нұқты ұқтырла нопозлық чөндірілуді.
4: Қатнаш ел әхвалы шу вақытның өзі ұқтырылуді.
3: Сағламлық көрсетмесі күмәне қараштырыңыз түгітілді.
4: Ишқы орынлаштырыш мұлазымты да суаллағы жауап берілуді.
3: Тән тәрбия мұсабықлары ызлап қабар қылынуды.
4: Мол үшчөріне дәл вақытыда ян телефоныңызды көре алайсыз.
5: Слушитин Аптеталы 6-0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмулары сәрқыл.
6: Мұкапатлық чек тәтіс билет ташлаш талышып жауап беріш қатарлы қызқарлы пайлиетлер арқарқыдың өткізілуді. Қатнасыңызла мұкапатқа еріш пұрстыңыз ба?
5: Йоқлымыдың өстіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы номырға ерісісіз. Яқшы соғатларға алмаштыр алайсыз.
6: Слушитин Аптеталы 6-0 пилос нұсқысының AI ақыл ижадетті чәксіз. Еп еңі ақыл таратқу торғы чықырылды.
3: Жаусы, сізге ярдамдышып ижади мәзмұнланы чықырып берді. Езіқіні көзі юмып ашқыша сүрәткі айландыр алайсыз. Бір еғіз гәппілін хас чон фылым ішілі алайсыз.
6: AI ақыл таратқу ой қиялыңызды білі алайды. İlhamыңызды асалы қозғытыды.
5: Слушитин Аптеталы 6-0 пилос нұсқысыда халыған шыталап әндейсіз мал сетвалы алайсыз.
4: Шинжан радио телевизия станцының данлық риясетчілері бейвасыт көрсетіп Шинжанның олайды мәсулаттарыны сатуды.
5: Әзілік таамла, еңі миуә, құрық елімеш, мәдениет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжанның алахайды мәсілаттырыны бір күніп күбіл әлі сетвеліп, өзгечі мал сетвеліш тәсіратығы ерчелесіз.
4: Шинжан ақыды үзініш мүші әдім башланыды. Дүния білен болған алақа мүші әдім башланыды.
3: Шинжан радио телевизия станцы Слушитин Аптеталы 6-0 плюс нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сәпіріңізге хамра болуды. Әр қайсы әппазарлары алма әппазардың Слушитин Аптеталын түшіріп, сәрқыл мәзмұнладың хозырының.
2: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алдымыз.
0: Үрмітік радио аңғыжылағына ватқынала Шинжан радио телевизия станцының мұнбәт ұпырақ программысы әмді дейіқтіңіне езі егілікі еза дейқаларға алақдар ұшырлады бұлсын.

0: әмілі болышыны давамлық ілгірі сүріп, партияны ұмымүздік қаттық идары қылыштыке түрлі қызметлеріне текімі юқыры өлчем, текімі әмілі тәдбірлі арқылық яқш тұтыш керек. Ши Тайфың еғінгір ясачылық қылды. Ли Шулей, Лю Джинго, Мухуң еғінгі қатнашты. Мәркізі Инсам Тәкшүріш Комитеті, Дөлетлік Ревизия Комитеті органы, Мәркізі Комитет Тәшкілат бөлімі, Мәркізі Комитет Тәшвіқат бөлімі, Мәркізі Комитет Партия Мәктіпі, Дөлетлік Мәмүриет Шөйәні, Мәркізі Комитет Партия Тарихи вә Хөджет Тәтқиқат Йорты, Мәмлекетлік Партия Құрылышы Тәтқиқат Жәмиті, Джежан Өлкілік Партком Тәшкілат бөлімі, Бейжан Дашөсінің мәсғолыры пікір алмаштырып сөз қылды.
1: Станцымыз қәвірі. Мәркізі комитет тәшкілат бөлімі Юлдаш Ши Цзиньпин ядролығыдегі партия мәркізі комитетінің партиялық кадрлар вә аммығы болған ғамқорлықыны толық намаян қылыш үшін, яқында мәркіз башқұрышыдегі партия бәдәл пұлыдың 427 миллион юан ажыратты. Бұл пұл 1-ші июлдың бұрын зиярат қылыш, хал сораш паалиетіні қанат яйдырышқы ішілтілуду. Бұл қытымқи хал сораш обекетлері төхпі ярытып вә шәрәп құчып тағдырланген партия әзалары. Тұрмышта қиыншылығы бар партия әзалары. Пешқадам партия әзалары. Пешқадам кадрлар вә инқылаби құрбанларының айлы тәвәлері. Қызмет үстіді құрбан болған партиялік кадрларының айлы тәвәлері болуды. Мәркізі комитет тәшкілат бөлімі мұнуланы тәләп қылды. Жайла, тармақла, зиярат қылыш, хал сораш қызметіні көңіл қойып қанат яйдырып, әмілі қиыншылықны хал қылышқы ярдан беріші. Өзлері башқұрватқан партия бәдәл пұлыдың үйірішлік мәбләғіні тездін әмәлиләштіріп, 1-ші июлдың бұрын хал сораш объектілерінің қолығы еткізішке қапалатлық қылышы керек.
0: Станцымыз қабірі. Езі игілікі езі министрлікінің 6-ші айының 15-ші күнідікі бұғдайны комбайынды орыш әхвалыны мәлім қылышча, нөвәтті мәмлекет бойынша бұғдай орыс сүріті 90%-ге қылашқан. Язлық терілгімі юқыр үнімді ілгірі сүрілген. Язлық ашлық ішләп чықырышы, бүтін еллық ашлық ішләп чықырышы деке түнде еш. Язлық ашлық ішләп чықырышы деке әң чоң өлке Хынан өлкісі де 85 миллион модын артық күзгі бұғдай бүтінлей орып болынды. Бұл ел язлық егін мәзгілі де тез орыш көзнәк мәзгілі қысқы болышта қиыншылық қарта, Хынан өлкісі әтраптікі 7 өлке білен әмкарлық келішімі имзалап, өзді бар болған 185 мін комбайын асасыда өлк сұртыдың 30 мін комбайын кіргізіп, комбайынды орыш ихтияжыға бүтін күші білен қапалатлық қылды. Бұғдай орнысы мәзгілі де комбайынды орылған көлем ұда 6 күн 10 миллион модын ешіп, бұғдайның амбарғы толық кірішіге қапалатлық қылынды. Шандуңның Ныңжында 750 мың мо күзгі бұғдай комбайынды орышының әң ақырқы өткелгі ұжым қылыш басқұшығы кірді. Еқында ямғұрлық аварай көріліп, әмділі орылған бұғдайның су мұқтары ешіп кетіп, мұқым құртыш ноқтысы білән қаплыныш тайырысының сұртыды ке, чәт, ирак ерләді, ашлықны аптап қыселіп құртыш тәс болыш әхвалы көрілді. Шужай терихчилік айлырге жидді құрытуш, аз-аздың толықлап құрытуш лайесі түзіп, 110-дың артық диққанчылық ішлері мұлазымет тәшкілаты тәшкілләп, көшмі мәшғулатны қанат яйдырып, көшмі құрытуш машинісі білән ұда заказ бойыч құрытуш арқылық, өл ашлықның көкіріп келіш хәуіпіне үнімлік әл қылды. Бұл ел язлық еғім, Язлық терілгі мәзгілі де, бір қатар юқыр үнімлік үскінілі ішләп чықырышының бірін сепегі селініп, мәшғулат сүпіті өстірілді. Әң құйының Хайнанда, шу жайдекілі сиялкының дәрейдісіне кән көлемді өстірді вә алмаштырды. Шамал күчі білен ұрық салыдыған сиялкіні ұмымлаштырды. Ұрық селіш үнімі әнәневи сиялкідің 45% ашты. Бұл ел шужай Бұ еңі тіптікі сиялкідің пайдылынып, бейнәм ерді бейвасты теріш техникісіні кен әйтіп, етізға су иғыш алқысыны тежеп, әрмо ердің 30% су тежеді. yezi igiliki yezi ministerliqinin eng yeni yezigilik ahvali orullaştırışıdı körüstülüşçe, hazır memleket bu işe yazlık terilgü sürüeti yerimdin eşip, umumi cahattin umuşluk bolgan.
1: Stansımız xavri. Yakında Dövlətlik Tərəqiyyat və İslahat Komiteti Qatarlıq 5 tarmaq nuqtuluq kəsiblərdə energiya tejab karbonunu azaytış boyunca özgərtiş ötkülüge hücum qılış 3 yıllıq hərkətini başladı. 2026-cı yılıdan başlap polat tömür, elektrolizlanğan alyomin, semont, kömür elektriği Qatarlıq 9 çoğun nuqtuluq sahə omumyüzlük özgərtilidu. Hərəkət planındakı tələb boyunca 2028-ci yılının axırgıca 9 çoğun noxtuluq sahə cəmi 100 milyon tonna ölçəmli kömür ticəb, 200 milyon tonna karbon tüt oksidini az qoyub verib, karxanlanın energiya önümü, karbon önümü səviyyəsini östürüşkə tegişliklərini toluq östürüşkə yanımı türtkü bolub, karbonni çox qımmətki yetküzüş, karbonni neutrallaşdırış nişanını işqa aşırışqa tərək boludu.
0: Stansımız xəvri. Bütün partiyada toğır siyasi netice karışı turguzuş ve emeliyet körüstüş, ögünüş terbiyesi kanat yaydırılgandın bu yan. Her derecelik intizam tekşürüş, reviziye organları, partiya merkezi komitiyetinin tedbir uğurlaştırmalarını katli emeliyleştirip, bir türküm siyasi netice karışıdın iğiş diloğlarını katlık tekşürüp bir taraf kıldı. Yakında Merkezi İntizam Tekşürüş Komiteti Bengunting'e 5 tipik dilonu ilan kıldı. Hıbi ülkesi Xandan Şehirlik Hükümet Parti Grupsu'nun sabık azası, Muavin Şehir Başlığı Rin Huashan, Cangşi Ülkülük Adem Küçü Baylıkı ve İctimai Kapalet Nazareti Parti Grupsu'nun sabık azası, Muavin Nazır Wang Chengbing, Sichuan Ülkesi Pencihua Şehirlik Hükümet Parti Grupsu'nun sabık azası, Muavin Şehir Başlığı Lung Yong, Guangxi Zhuangzu Autonom Rayonu Leibing Şehri Shengbing Rayonluk Partikomunun sabık şujisi Yang Tiansai, Şiki Mongol Katnaş Kuroyu Çeklik Şirketi Partikomunun sabık Muavin şujisi, Baş Direktori Liu Xuevu'nun hukukunu özbeşimçilik bilen işletiş, siyasi netice kuruluş kılış, belgilimegi xilap qarz eliş, belgilimegi xilap sodigar çakırıp meblağ kırgızış qatarlıq meseleleri qattıq bir taraf kılındı. Siyasi netice karşıdaki eğiş meselesi zor miktardaki baylıqını ısırap kılıdı. İşlanın tereqiyatıga təsir yetküzüdü. Onmanın mənpəyeti ziyan yetküzüdü. Şuna onu qattıq, emeli, qatdi tüzdiş gerek. Her derecelik partiya teşkilatları ve rehberi kadrla dilonu örnek kılıp, toğır siyasi netice karışını müstekkem turguzup ve emeliyeti körüstüp, emeliyetini çıkış kılış, kanuniyet bu içi iş kılış için turup, ilmi tedbir belgilep, hakiki tutup, emeli işlep, emeliyetinin, halıqının, tarihinin sınıqı berdaşlık bereleydiğen emeli neticelerini tırışıp yaratış gerek. Her derecelik insan tekşürüş, reviziye organları, katlık boluş asasi retimede çıng turup, siyasi netice karşıdaki eğiş meselelerge yakından dikkat kılıp, intizam icrası, kanun icrasını nazaret kılışını küçeytip, bih karakterlik, hayiş karakterlik meselelerini vaktide eskertip, tüzütip, belgileme intizam ıxlaplık kılıp, İğir akıvet keltürüp çıkargallani tez tekşürüp katlık bir taraf kılıp, arkasıdaki natoğru stil ve çiriklik meselelerini kılç kengçilik kılmay katlık cezalap, tıplani, hazır yolgu koyuşni, umumi okturuş kılışını tutup katlık keyfiyat yartış gerek. Mevkani nazaret kılış mesuliyetigi karıtıp, yeni emeldar konu yisapkı igib olmaslık. Belgilimigi xilap sodigar çakırıp meblağ jalp kılış, siyasi netice kuruluş kılış, saxtipezlik kılış, ammının menpahatigi selkaraş ve ziyan yetküzüş katarlık gevdilik meselelerini tüzeşine ilgiri sürüp, caydı özgertiş, ahırgıcı özgertişke hakiki kapaletlik kılış gerek. Dilo becerişini nazaret kılış bilen tüzeşini çoğun kurulaştırışını birleştirip, uzak ünümlük hizmet mekanizmini berpa kılış ve mükemmelleştirişini ilgiri sürüp, partiyelik kadrlarını baştan ahır halk üçün siyasi netice yaratış, emeli işleş arkalık siyasi netice yaratışka yetekleş gerek.
1: Stansımız haberi. Иран зунтуңы Пызышкиян 6 айның 15-ші күні мұнуланы білдірді. Зиш мұзакыры еліп берілгандың кейін, Иран Ислам парламентінің мұтлақ көп қысым әзалары Иран білен Американың түшініш әсләтмісі мәзмұнығы қошылып, бұ асаста Американың Иран халқының оқуқығы хөрмәт қылыш ирадысыны әмілі тәкшірді. Иранның дипломатия министрі Арақчы 6 айның 15-ші күні мұндақтады. Иран білен Америка түшініш әсләтмісі имзалап болды. Бұның ішіндегі бір қысым маддалар шу күнілі ижра қылынуды. Қалған қысымы 6 айның 19-ші күні түшініш әсләтмісі имзаланғандың кейін ижра қылынуды. Иранның 6 айның 16-ші күні сәхәрдегі хәбірге қарғанда, Иранның нұрғын парахотлары Американың деңіздегі қамал районыдың оңышлық өткен. Иран дипломатия министрлігі шу күні мұнуланы білдірді. Түшініш әсләтмісінің мәзмұнында ядро мәселесінің конкрет тәпсилаты жоқ. Әсләтмә имзаланғандың кейінгі 60 күн ішінде ядро мәселесі вә жазаны бекар қылыш тоғырсыда ішкі тарап мәхсус сөхбәтлішіке келішті. Америка зонтуңы Трамп 6 айның 15-ші күні Ормыз боғызының қысмен ечі өтілгенлікіні, әмді 6 айның 19-ші күні ұмымезлік ечі өтілігіні білдірді. Шу чағда Америка білен Иран рәсмей түшініш әсләтмісі имзалайды. Америка Иран келешімінің мәзмоны 6 айның 19-ші күні рәсми имзаланғандың кейін сыртқы илан қылынуды. Иран өтәшкі тегішлік мәжбуры еттіні ада қылыштың бұрын, оныңғы қартылған жаза бекар қылынмайды.
0: Өрмәтік радио аңлығычыла, юқырда қәвәрлі аңлаттық. Қәвәрлеріміздің дикторлары Зумрәт Ясын білән Абдурсул Абдырйым, нөвәтчі мұхәрері Абдулла Молла, назаратшысы Бәхтияр Турди.

Қадырлық достығын ауатқын алады сәнәт сәхінсі программынсі программызда әрмілет қалқының надырын ақшы музейкілер ұзырынады бұл ауатығыз. Давамы қесіл көйлеріміз ұзырынады ақшы сонымыз. Әмде бағвен қыз намлық ақшыны көңіл арамалы ақшы сонымыз.

Қадірлі достан Абат Қырылы сәнәт сәхнісі программысы программысы әрімдәт қырықының надыр нақшы музыкалары ұзырынады болу атыды. Әмді қырғызчы нақшыладың шанлық өмір намлық нақшыны көңіл арамалағы сонымыз.

Тянь-Шань районының ядролық бөлікке Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттық бинадекі 95 квадрат метрден 155 квадрат метргіч болған өйләсі етілады. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы түшуді, амеви көлімі кичік, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехмансарайы Тянь-Шань бірінші номерлік туралғы районығы мақаллашты. Тянь-Шань бірінші номерлік туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжаң Йохау өйжай чәкілік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-01-02-00-125.

Қадырлы достар, ұнаватқаныңлар сәнәт сәхнәсі программасы, программалар милләт халқының атырын ашы музыкалар үзіріңлады бұлып атыды. Әмдегі достар намлы қазақтың ақшын үзіріңлағы сонымыз.

0: қанат сүтчілігі әмімек тұнышлық тұнымайдыған кісілер еқ деп ойлаймын. Қанат сүтчілігі 40 жылдан бұян пақат бірлішқа, яғни Автоном районымыздың әң сап, әң сүпәтлік сүт мәсулатларыны мәмлекеттікі сағыламлық көңіл бөлдіған әр бір істімалчыға еткізіш күш шығарды. Бұл хүнер вә чоңтырышының өз лам сүпәтінің әң яқшы кәпалды есапланды. Бүгін көпчілікіні әң зұр паравалықтың бәкірман қылымыз, сіз 996 үйен қажылапла, бір ғұрпа 6 құта төгіс тұталқын сетіп алалайсыз, яна ішкі қалта тетін болғы әқсіз қошып берілді. Коны қеридала, яны жықырақ елі олай дегелі, 1992 үйенге ішкі ғұрпа, яны 12 құта төгіс тұталқын сетіп алалайды. Оныңдың сұрыт 5 қалта тетін болғы вә 199 үйен қамытеді ке ұйық кәлтұрдыға ястықтың бірні соғы қылымыз, мүші мәсуасы қасқылыш қызық линияріміз болса, 0991-456-74-56, 0991-456-74-56.
1: Алмағычымыздың телефоны кіріпті, телефоны қобыл қылайлы. Яқшым сіз телефоны ұзаланды.
2: Яқшым сіз?
1: Яқшы, рахмет.
2: Яқшым сіз, мен мау, мүшті өгістіңлана иланын алғандым жу. Менің мүші ашқазым тұрып-тұрып, ағырайдыған ахвала бағамыз, мұ, бәкелі кешілер ішіліп, қылдыған болған деге, тамақлан вақты дейемей дегендік. Әмі зұқтырханы беріп, шо тәкшіртіп, дауалашқығанын ке, шо әбуланан дейісті, шо қуатық нәрсәрі епәге, лаш төбісі дегендік, үшкіш нәрсәрі ақсыланы жықарық епәсан болды деп дегендік шо. Шынанға мүш төбісіден бір еліп іш бақай деп, қарсан сіләмі дейдіңла мүші 100% сап төбісі деп, анақ болған деген әмтихім, ішінтілік жо, оның үстік өзіміз ашынан диярынан мәсіләтке, шоң бір сәкес қылыр балай деп, телефон қалсын сізде.
0: Бұлуды, оның үстік ма, біздің төгіс талқында баятын дегендік 36 қыл озықлық ба, доқтырымыз сізге деп тұп, бәдініңіз ке озықлықты лұқла деп. Оныңдың сұрқ ма, біздің ма, мәсулатымыз не елі қи, бәдіні ацизлап кеткен, бәдінді әр қыл мұшу елі қи, ацизлап кеткен мұшындақ ақваллағы есімі бұлуды, бұл ақсыл есаплынды, оның үстігі біздің мәсулатымыз сізге мұшында түшіду. Әгер азырның өзді біз палиет қыбатымыз, сауыттың бейвасты тарқытылдыған палиетіне. Әгер мұшу 6 құт сеті өлімі әдіп қасыңыз 996 үйелік палиет ба, оныңға ішкі қалта тетін болықын қошып беріп атымыз. Әгер жықырақ сеті өлі айны ғары 5-1 іш бақай деп қасыңыз, ішкі ешік, яны 12 құты мәсілін сеті басыңыз, пақатылан 1992 үйен, оныңға 5 қалты тетін болықын қошып беріп атымыз. Оныңдың сұрыт 199 үйен қамететігі ұйық келтіруға ястықын ба, баятындыдыңыз қызметіміз мүшіншілік жапа алық деп. Әміш төгіс түтін бір стакан дәмлаплам, мүш біздің ұйық келтіруға ястықта қиынып құлуасыңыз, мүш әзаларыңыз мүн жалынып кетуді өзіңіз мүшіншілік жалық тетік өп кетсіз. Біздің мүш мәсулатын зәкас қылай деп қасыңыз, біздің қызық линияріміз 0991-456-74-56, 0991-456-74-56. Әмді біздің мүш телефоныз қадымла сізге текімі шүншілік, түшінішілік алатта біздің мәсулатымызды түшендіріп берді. Бұламды?
2: Болды, болды, мақыла. Бірақ мен ауы ешкіне алай деген тім жойла, ішкі басқышылығы 1993 көрді деген лағы, оңа бір ястық бұя деген сілер. Шүні зәкас қылдырай деген тім.
0: Болды, болды, оны зәкас қысыңыз текімі яқшы, чүнке біз пішкен вақытта текімі яқшы болған өнімні көрәлейсіз. Лекен мүші әң жық дегенде ішкі үріштің төт үріш кісілім зәкас қылғыл болды, оныңдың жық зәкас қылғыл болмайды, чүнке мазауыттың бейваз әкелдірген ба әміз мұ? Шоңы бір әдем аран мүші ішкідің төт үрішлім алалайды. Жұма әмсі вақытта
2: чығырақ.
0: Төт үріш болса, нема ағыл болды, немінімлен берісілі? Төт үріш өп қалса,
2: шоң
1: мүші бір үрішті соғы қ

0: қызғын қарсы аламыз. Телефон нөмірі 0991-456-7456. Доғыра.
1: Барлық шәйілеріні озықландыруатқан Тяншан қар сүйі.
2: Шинжаңның сүпәтлік мәсулатлары Тяншан Йоушвенде.
1: Тяншанның шерін қары сүйіні тетпекшіні ойламсыз.
2: Жипәк елідікі мың еллік үнәрвән рой үстіде үздінішні қаламсыз.
1: Бұлар зімінің шапа еді, еллік қуяш нұрының ара әріпті.
2: Қылтақларын әзір әйләп, әқиқсіні тапайдысыңыз, Тяншан Йоушвенді таллан. Есіл мәсулатла Шинжаңда. Сүпәтлік мәсулатла Тяншан Йоушвенді.
0: Негара программамыз қайтып келді. Қанда оса, мұшы паалиетнің мазмұларыны аңлығычыларымызға ең бір тоныштырып өтейлі.
3: Болады. Әмді біздің мұшқытымлық паалиетіміз болса, завод бейвас тәмілген паалиет. Шоң төгіз талқының бағасы мұнайды төвән бұлды. Саны мұнайды аз. Шоң әр бір адам ән көп болғанда төт күрпі заказ қалалайды.
0: Демек, алтай қанас сүтті, қанас төгізді талқынының ке бір күрпісі. Қанчы дедуқ?
3: 6 құта.
0: 6 құта. Әсілі бағасы 3588 юан. Шынақ
3: мұ?
0: Бүгін пақат 996 юан келі сетіп ала алайды. Оның башқа ене 2 қалтта 20 граммлық төгісті талқыны әксі соғат қылынды. Тетімлік. Шынақ мұ?
3: Доғыра.
0: Оның башқа ене көні қейрейдарла 2 группа 12 құтысыны пақат 1992 юанге сетіп ала алайды. Ене 5-6 тетім болғы соғат қылынды. Әмді 199 юанлік ұйқы келтіруден ястықтың ішкісі соғат қылынды. Шоң досыламың ястықтың бірсі досыға қатауып қалды. Ястықтың бірсі соғат қылынды. Бағасы 199 юанлік ястықтың бірсі қошып соғат қылынды. Досыланың ке 0991-456-7456. 0991-456-7456 ібарат қызық линейлік телефон арқылық сеті білішіні қызғын қаршы алымыз.
3: Айлыңыздыкілерге, достарыңызға соғық қысыңыз мұн айт, яқсы соғат есаплынды, чүнке азыр мүші сағыламның соғық қылыш бір қадар моды болып атады әмес мұ? Өзіңіз сеті басыңыз мұ бір айлық іштері тәң бәхірман болсаңлағын болды. Әні баядан дегендек, бір ғұрпы 6 құтысының әсілі басы 3588 юан. Бүгін завод бейвас тәмілләйді, пәкәт 996 юангелін сеті олалайсыз. Оныңдан сұрыт 20 граммлық ішкі қалып дейтін болуға ақысыз берілді. Ішкі ғұрпы 12 құтысының пәкәт 1992 юан қажылаплам сеті олалайсыз. Оныңдан сұрыт 5-6 дейтін болуға соғық қылынды. Яна 199 юан қамытеді ке, ойық келтірдіға ястықтың бірін соғық қылымыз. Шоңа мұшу вақытны чан тұтып заказ қымыған достылар, вақытны чан тұтып заказ қылып алсақ болды. Біздің қызық линейлік телефон нөміріміз 0991-456-7456. 0991-456-7456. Әмді баятын дегендек, біздің маңымыз үші мәсулатымыздың тәркебі де найт яқшы болған озық тәркеплері ба. Баятын дегендек, маңымыз үші 18 қыл, ақсыл, витамин А, витамин Е, витамин С қатарлықлар. Оның сұрт калисий, магний, синик, селен қатарлықлар. Оның башқы төгісі талқын ене адам бәдінегі зөрір болған 18 қыл амино кислаты аспар болып, маңымыз үші бір құты төгісі талқынға 36 қыл озықлық мүджәсемленген. Шоңа бір айлық іштері орта қысымал қысаңлағын болуды, чоңдың татып кичікіче, әрдің татып аялғыче, бәдінімге құветті ұлықлай дегелі тездің сеті басақ болды. Яны бір қаттан мұшу қызық линияны дәбәссәм, бізнің мәсуат сәкас қылыш қызық линияріміз 0991-456-7456. 0991-456-7456.
0: Рахмет, Нигара, ауар болдыңыз. Әмді бүгінгі программамыздың вақты етібар білән немішеді. Аяқлаштырған болсақа, программамыздың көңіл қойып аңлыған, программамыз қатынашқан барлық досыларға көп рахмет етіміз. Аңлығы жылдарымыздың тенінің сағылам айылысының бақытлық болшыны әм үміт қылымыз. Онда қоса өрметлік радио аңлығы жылы әділік программамызға дауымлық дейкат қығайсылы. Болдың дауысам жәді ақырлаштырайлы, ә?
3: Қайыр қош.
1: Барлық шәйілеріні озықландыруатқан Тяншан қа

0: қанат яйдырылса, қарханыла таможны бейджи вә қошылмы қымәт бейджи тапшырмысымы болыды. Ихтияжлық ремонт қылыныдыған запчасла қайтырылған байдың бәрімен болыплы қалмай ене таможныдың тез өтәләйді. Қарханыланың тәнәрхи вә ремонт мұдытыны зор дәрежеде қысқартқылы болыды. Ремонт қылыш жарияныда біз ене бүтін жарияңда қарханыланың ихтияжығы әгішіп, таможныдың өтішіне қолайлаштырыш тәсиратыны өстіріміз.
1: Шер Вейгі Баждың хали ремонт қылыш Шинжан чәклік шеріктінің кәсіпі мәсулі Жан Чың мұндақ дейді. Ілгірі біз асасықы езі игілік машиллері, дизел генераторла ғорупсі, езі игілік өсімлік асыраш адамсыз ұшқуыны Баждың хали ремонт қылыш кәсіпі білен шуғылын арттық. Үрімчі санжи таможнысы бізге таможны баш мәккемесінің еңі сиястыны вақтыды ұқтырып, біздің лайыға төзіш, ұлтымас қылыш қатарлық қалқалардың мәшғулатымызды тамамлышымызға етекчілік қылды. Бұл қытым біз универсал Баждың хали районда дөлетімізді ішленген экспорт автомобилларыны Баждың хали ремонт қылыш кәсіпіні елгі қойдық. Рәсмиетлі зор дәрежді аддилаштырылды. Капалет полі тапшырышының хажеті йоқ. Бұл біздің Отыра Асия базардыки автомобил ремонт қылыш кәсіпіні үстімізге елішқа текімі пайдылық.
2: Их, аны вәтін, сіз мәрданы чылап, таң қуяшыны, сәхәр жимжітіқіні ойғатқан қызыл қораз. Сіз пәләкті пәрбаз қылып, дәвір боран чап қолырға мәрданы жүзләнген ғайет зор әждіха. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік жұңхуа. Біздің бәқтілік айлымыз. Шинжан радио телевизия станысының «Вәтен менің айлым» программысына аңлышыңланы қаршы алымыз.

0: қарамай құтқызуш нәқ майданыға қарап, құчқандәк үйіріп кетті. Ямғор сүрткішіні әң чоң ачқан болсымы, алдыдығы еліні иніқ көр әлмеді. Чу Шуян ролыны чың тұтып, көңліде тезірек, енімі тезірек болай, кечкіп қалсам башқыланың хаятыны құтқыз алмаймен деп ойлады.
1: Сәхәр саат 2-дін 32 минут өткенде Чу Шуян құтқызуш ярдан біріш нәқ майданыға ақыры етіп келді. Бұ чағда дәрия елінің отырысыдығы дала автомобилінің 20-дің көпірәкіні су бесіп кеткен болып қырғақты герче 5 ақ көңіл елочи арғамчы білен құтқызышқы ұрынған болысымы, лекен кәл күн бәк шиддәтлік болғашқа арғамчы қапсылып қалған автомобилға задылы тәңбіген еді. Кәспі құтқызыш ярдан беріш жабдықлары ролыны жари қылдырды. Шушуян автомобилден сәкіріп түсіп тездін чығырық арғамчысы ва құтқызыш ярдан беріш жабдықларын еліп, пішшық махарты білен чығырық арғамчысыны дала автомобилінің сөреш ілмігіге мұқымлаштырды. Дәрия жолыда о чоңқыр дәрия сүйіге белігече чөміліп кірді. Кәлкін лай, құм ва ұшлық ұшшақ нәрсіләні еліп келіп, оның бәрініге тоқтымай ұратты. О, бір қадам, бір қадамдан өткіліп, қапсылып қалған автомобилға аз-аздан еқілішіп, бүтін күші білен арғамчыны автомобилға мәхкем мұқымлаштырды. Қапсылып қалған хан екесі ва оның қыз досты арғамчығы тайынып, қырға қықырап маңды. Көпчілік ва құтқызыш қадымлардың ярдымы да қатардың муапқетлік құтылып, кәлкіндің бейқатар еніп шықты.
0: Чу Шуян арғамчыны бағылап қырғақ қайтып келген пәйтті, дәрияда тұйықсыз еңі кәлкін пәліс пайда болып, ғайыз зор су долқыны әмі еріні қапледі. О, хеч қандақ инкас қайтырышқы үлгірмейла, шиддәтлік су иқымы көзіні юмып ачқыча оны иқтіп кетті. О, шиддәтлік дәрия сүйді бірділі ғайып болды. Герче нақ майданда дәрхал бүтін күчі білен құтқызуш ярдан берішке тәшкілленген болсымы, бірақ ақырда 35 яшлық бұл қахриман қайты ойғанмай, яш хаяты адам құтқызған ашу тәқиқіде мәңгі тоқтап қалды.
1: Хызмет ташларының нәзірі де о хызметті әстайдыл пұқты болып, хиридарлағы сәуірчалық білен мәсұл болып, әмеше хиридарланың мәнпәтіні бірінші орынғы қойады. Қызметтің сұртқи вақытлада оның кішінің әвесіні кәл тұрдыған бәқтілік айлысы бар еді. Чу Шуян 2022 елі Шиханзы шәрі Шичан Джанху құтқызыш ярдан беріш әтіртігі қатнашды. Бұ амыви мәнпәттарлықы қызғын іштияқ бағылыған пидайладың тәшкілленген амыви мәнпәттар тәшкілет болып шәрінің қылқан томырларда үнтінсіз нұр вә сықлықтар қытады. Құтқызыш ярдан беріш әтіртінің асаслық әзасы болуш сүпті білен, о, қатардың құтқызыш жолы да әзәлдің пайды зиян білен есаплашмай. 3 жылда 190 қетімдің артық құтқызышқы қатнышып, төп қошыш, достаны өтіш, өз ара ярдан беріш, алғы 5 іштек пидаилық құрохіні кәспі вә қәт-илік білен ішпаділіп бәді. Бәзілі оныңдың немі үшін әмейше артық ішкі арылышы валыды қалықыны сорғанда оның айты адди жауап беріп, пәкәт ярдам қылышым керектеп қараймен дәйтті. Дәл мұшы адди, ақ көңілік вә қайнақ мәсуліет тойғысы оны қатарлық пәйтті қайты-қайта көкірек керіп отырғы чықшқы үндіген. Чу Шуян кәтті, лекен оның ісмі вә рухи худди асмандыки юлтызлағы оқшаш. Ақ көңіл әрбір адамның алғы үлгірләш жолыны йорытты. Үрметлік радио аңылығы үшіла. Әмді, аптыным райнымызғы 16 шәәрінің кәлгісі 24 сәтлік хава райдың мәлімат аңылыдымыз. Үрімчіде хава очық болып, кейін бұлытлануды. Температура 23-тін 34 селсия градус құча, 3-4 бал шамал шығыды. Алтайда азырақ ямғыр яғыды. Температура 19-тін 33 селсия градус құча. Чөчекті хава бұлытлық, температура 19-35 селсия градус құча. Ғолжыда хава бұлытлық болып, кейін азырақ ямғыр яғыды. Температура 18-35 селсия градус құча. Бортлады хава бұлытлық болып, кейін азырақ ямғыр яғыды. Температура 21-35 селсия градус құча. Қарамайда отырхал ямғыр яғыды. Температура 24-38 селсия градус құча. Күйтінді хава болытлық, температура 25-37 селсия градус құча. Шиханзыды хава тұтық, температура 24-37 селсия градус құча.

0: күніп, дан тұтып, ұнға айнышыға 5760 саат. Шоқлы майысының мейі беріп, пішіға 4380 саат. Қалы көшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 саат кетеді.
1: Емәклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңіздің ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақлының.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, ойғырчы универсал радиосы.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, ойғырчы универсал радиосы ашлықны тежеште моноланы әскертуді.
2: Тамақны ілми бұйрытып, сағлам озықланайлы. Тамақны пакіз еп, ешіп қалған болса, елі балайлы.
1: Иқсатчыл вә тежешчік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуіч алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
2: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іждімайы мәдәнилігінің ұқчан партиясы. Тамақ ұсырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы.
3: Шың шитаң маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шәкли, капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғырран талқан, тәмісәл чүчімәл. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитаң маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шәкли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғырран талқан. Тәмісәл чүчімәл. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтуді. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитаң маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шәкли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғырран талқан. Тәмісәл чүчімәл. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтуді. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитаң маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шәкли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғырран талқан. Тәмісәл чүчімәл. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтуді. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, Көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.
4: Тянша районының ядролық бөлікі Лоңчуан көчісіғы селіндіған көп қабәттік бинадығы 95 квадрат метрдің 155 квадрат метрғыч болған өйләсі етілады. Бинаның арлықкен, күннүрі яқшы түшуді, амеви көлімі кичек, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехмасарайы Тяншан 1-ші номерлік туралғы районығы мақаллашты. Тяншан 1-ші номерлік туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал өйжай чәкілік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125. Шинжан радио телевизия станцының Сұлу Шитин Аптеталының 6-0 плюс нұсқысы торғы чықырылды.
5: Сұлу Шитин Аптеталы 6-0 плюс нұсқысының қабар сәйі піскен айтылды.
4: 18 қыл каналда қызық нұқты ұқтырла нопозлық чендірілуді.
5: Қатнаш ел әхвалі шу вақытның өзі дұқтырылуды.
4: Сағламлық көрсетмесі күмәне қараштырыңыз түгітуді.
5: Ишқы орынлаштырыш мұлазымты да суаллағы жауап берілуді.
4: Тән тәрбия мұсабықлары ызлап қабар қылынуды.
5: Мол үшчөріне дәл вақытыда ян телефоныңызды көре алайсыз.
6: Сұлу Шитин Аптеталы 6-0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмұлары сарқыл.
7: Мұкапатлық чек татыш билет ташлаш талышып жауап беріш қатарлы қызқарлық пәлиетлі арқ-арқыдың өткізілуді. Қатнасыңызла мұкапатқа еріш пұрстыңыз ба?
6: Йоқлымыдың үстіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы номырға ерісісіз. Яқшы соғатларға алмаштыр алайсыз.
7: Сұлу Шитин Аптеталы 6-0 пилос нұсқысын
4: Тіхіне көзі юмып ашқыша сүрәтке айландыр алайсыз. Бір еғіз кәпілін хас чоң фылым ішілі алайсыз.
7: Ай ақыл таратқы ой қиялыңыз.
4: Тіхіне көзі юмып ашқыша сүрәтке айландыр алайсыз. Бір еғіз кәпілін хас чоң фылым ішілі алайсыз.
7: Ай ақыл таратқы ой қиялыңызды білі алайды. Илхамыңызды асалы қозғытыды.
6: Сұлу Шитин Аптеталы 6-0 пилос нұсқысыда халыған шыталап әндейсіз мал сетвал алайсыз.
5: Шинжан радио телевизия станцының данлық риясетчілері бейвасты көрсетіп Шинжанның олайды мәсулаттарына сатыды.
6: Әзірлік тағамла, еңі миуе, құрық елеймеш, мәдениет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжанның алахайды мәсілаттырыны бір күніп күбілелі сетвеліп, өзгечі мал сетвеліш тәсіратығы ерчелесіз.
5: Шинжан ақыды үзініш мүші әдім башланыды. Дүния білен болған алақа мүші әдім башланыды.
4: Шинжан радио телевизия станцы Сұлу Шитин Аптеталы 6-0 плюс нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сәпіріңізге әмірі болады. Әр қайсы әп базарлары алма әп базардың Сұлу Шитин Аптеталын түшіріп, сәрқыл мәзмұлладың хозырының.

Шың шитаң маркалық бөрек қуатлаш, бәдәні күшәйтіш капсулы. Бі түрдікі OTC дора. Тәркібі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серік йөйгей, бұржын ұрқы ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтіду. Бәл пұттейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитаң маркалық бөрек қуатлаш, бәдәні күшәйтіш капсулы. Бі түрдікі OTC дора. Тәркібі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серік йөйгей, бұржын ұрқы ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок. Шекли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтіду. Бәл пұттейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.

Балалық демек, хұшаллық демек. Балалық демек, паклық демек. Балалықтыки пак қалбыңыз бұл ерді хұшаллық тапқысы. Балалықтыки шерін арыз оларыңыз бұл ерді қанат қаққысы. Шинжаң радио телевизия станциясының бейбасты аңлатылыдыған Гүл ғунчыла программыз арқылық илім мәрипәт, әдәп, әхлақ вә достылық бағычымызға мәрхәмәт қылғайсыз.

Сөйімлік кичік досла. Шинжаң радио телевизия станциясының гүлгүнчылар программасын яқтырып аңлышыңларны қарсы алабыз. Программамыз яна Шинжаң радио телевизия станциясының яңа таратқу сылу шидин абонечилар терминалыда мас қадамда аңлатылады. Әмде һәр вакыт илгирке программаларны аңлыгылы болады. Техими көп мәзмунларны аңламақчы болсаңлар, ата-аналарның хәмрәхлыгыда сылу шидин абонечилар терминалыны түшүрүп аңласаңлар болады. Мен Риясача

0: 상황을 합니다. 그럼.
1: 맥댑 이치서다.
0: 우름치디기 키치익 도슬라디 이깟. 우름치 샤하르디기 오트라 바실랑구시 맥댑라는 язлық тәділгі қойып беріш вақты бекітілді. Бұның ішіде, мәжбуриет мағарпи басқышдегі мәктәплә 7 айның 3-ші күні жүмә оқытыш қызметіні ақырлаштыруды. 7 айның 6-ші күні дүйшәмбе язлық тәтілге қойып беріледі. Адатке толық отыр мәктәплә 7 айның 10-ші күні жүмә оқытыш қызметіні ақырлаштыруды. 7 айның 13-ші күні дүйшәмбе язлық тәтілге қойып беріледі. 2026 жылдың 2027 жылғыча болған оқыш елінің бірінші мәусімі мәжбуриет мағарпи басқышыдегі мәктәплі, адатеке толық отыра мәктәплі, 2026 жылы 8 айының 30 күні екшәмбі тізімға алдыруды. 8 айының 31 күні дүйшәмбі дәріс башлайды. Еслейлі мәжбуриет мағарпи басқышыдегі мәктәплі пайдаланып ижра қылыды. Отыра дәрежелік кәсіби мәктәплі адаттегі толық отыр мәктәплерден пайдаланып ижра қылады. Қосымша кішкентай достар, әмді тек тыңдауға нақша тақдим етеміз.

مشهور شخصلانن بالالختكي هيكايلري. سيملي كتشك توصلا بيجن سلاجة موز استدكي افجار آدم هاقدكي هيكايني سوزلا بيرمز. Бірақ бұл ұшқыр адам асманды ұшмастың, бәлкі сылық мұз үстіде шамалдың мұ тез тейілді. Оның ісімі Ван Мың. Сөзлеп кәсәк, Ван Мыңның кичік вақтыдығы кәчірмішілері бәлкім нұрғын кичік досыла білән оқшып кетші мөмкін. 1984-лі о Хейлунджиандығы Чи Тайхы Дәриясы деп атылыдыған қаттық соғық жайды туғылған. Қыш келші білалла дәрия юзе қилін мұз тұтып кетәдді. Башқы қызла резінке атлаш, мехмандарчылық ойыны ойнашыны яқшы көрсе, Ван Мың хәмейше мұз үстіде оғыл балаладек болышыға югірейдді. Еріп кеткенде ішкі қолыны кәйінеге қылып еліп, бағычыда сайлы қылаватқан бовайға оқшаш мұз үстіде тейіладді. Сіз бәлкім, Қолыны кәйінеге қылып алғанда қандақ мұ тез тейілгіл болсын деп сорышыңыз мүмкін. Демейлі қойын, Ван Мың растылла мұшындақ қылатты. 10 яшқы кірген елі теренер тән әркетші таллап, оны орынды тұрып ирақы сәкіретті. Пұты қысқа Ван Мың деміне ішчегі жүтіп қаттық сәкіреді. Пах, ішкі метрді. Әйні чағда бұй егізліке аран 1 метр 40 сантиметрғымы етмейдіған бұл қызжақ, ойлымған ядын құдды кичік пақығы оқшаш кішіні хайран қалдырудыған арылыққы сәкіреді. Теренер хайран келіп, шу ярдыла тез маңыдыған бұл кәпсіз баланы қобыл қылды. Лекін, чемпион болыш елі азырақ мұхы асан болмыды. Пұты бәк кичік болғашқа, Ван Мың пұтығы дәл келедіған конки айығы тапалмады. Айығы бәк чоң болғашқа, оқытты дадысының құрым айығыны кейіп алғандәк, мұзда ұяқ-бұяқы ерғаншып, әр күні нәч 10 кетім жықылып кетәдді. Бір кетім Ван Мың қаттық жықылып, тізі бүтілдей көкіріп кетті. Дадысы іші ағырған халда оны татып. «Қызым, бұмыса біз тейіл майлы», деді. Лекін, Ван Мың іштенедегі мұз парчыларыны қиқыштырып, чішіні чішләп тұрып. «Дада, әнсірмән, мән дүния чемпионы болышқы туғылған», деді. Еңілгенеге тән бәрмейдіған бұл ғайрыдегі тайынып, Ван Мыңның мұз тейліш техникісі күндің күнге ұшқан дәк елгірліді. Бірнәтші елден кейін, о халқаралық чоң сәхінеге чыққанда, мұз тейліш мейданыдегі рәқиплері аңдан қалды. Чүнкі Ван Мыңның бүтін мұсапыда қолыны кәйінеге қылып тейіліштің ибарат өзі қас алахиды махарыды бар еді. Көпчілік немі үшчілікіне білемсілі? Әсіде Ван Мың мұсабиғы жарияныда дайын башқылар білен үсішіп үрейді қалықыны байқыған. О, әгер қолымны кәйінеге қылып алсам, ұшақ әркетім болмайды деп ойлыған. Шының білен, о, дішіні дішіліп өзіні қолыны кәйінеге қылып мұз тейілішқа мәжбұрлыған. Бұ әрекет бәктәс болып, таңпонлықны тепішқа ярдам қылыдыған. Белек болмығашқа, о, құдды жықылмас қорчақ оқшаш ұяқ-бұяқы ерғанлайды. Мәш қылышны нәтчі мың кетім тәкірарлайды. Жықылып түшіп бүтін бәдіні ярланады. Лекін, мұшындақ мәш қылып тауланды. Шыныңден кейін, мұсабиқа ғалиді бір көрінішкі айланды. Әмі адам, қолыны кәң ечіп, бүтін күчі білән пұланлытып қаттық қасырса, пәкәт Ван Мыңла қолыны кәйінеге қылып, құдды түштен кейін бағжыды сәйлі қылғандәк бәқыраман тейілсі мұ, лекін рәқібіні нәтчі метр ерақлыққы ташлап қойадды.

0: یاکی بیسلیب یپلاقلشیب گیدیدو. شنون بلن، алды тараптын көз ісі бірақла көпләп еқіп түшіп, кәйнедікі юнды елі раван болмағашқа, көз ісі бұрындың еқішкі амалсыз келіп, еқіп чықшқа мәжбур болып, көз чанықыны бойлап чөргіліп, қармаққа яшқы толған дәк көрінуді. Шуңа әсінігенде яш еқішіне бүтілләй, юзіміздікі мускулланың күтші кәлдіріп чықырыды. Бұ азапланыш му, кесел болыш му әмес. Әксіце бұ көзіңіздің найды сағлам шекерлігіні, барлық нәйте yollarының нормал қызмет қылаватқалығыны түшендіруді. Оныңыздіге, әсінәш чоңмыңының сізге арам елішіңіз керек, яки тиғымы көп сап хаваға ихтияжлық деген әскердеш сигналы. Кейін кетім, яки башқыла әсінәп көзіге яш алғанда күліп тұрып олаға, әнсірмән бұл пәкәт бір қызықарлық бәдән ойыны десіңіз болуды. Бірақ әсінегенде қолыңыз білән ағызыңызны тосу елішіне ұнтып қалман. Бұндақ болғанда әм әдәплік, әм пәкіз болуды.
1: Тянша районының ядырлық бөлікі Нончан көтісіңі селіндіған көп қабәтлік бинадекі 95 квадрат метрдің 155 квадрат метргіч болған өйләсі етілады. Бинаның арлықкен, күннүрі яқшы түшуді, амеви көлімі кичік, пайдалышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тянша-н бірінші номырлық туралғы районығы мақаллашты. Тянша-н бірінші номырлық туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал өйжай чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125.
0: Сөйімлі кичік досла. Шинжан радио телевизия станциясының күлгінчіла программысы бойы жаңлатыш бәдіқ. Теғімі көп мәзмұнланы аңлымақчы болсаңла, атананланың әміраклығыда сұлушы дейін абонетчілар терминалымызны чүрсаңла болуды. Программамызны яқтырып аңлығының лағы рахмет, тектіңла давамлық станциямызның аңлытылыш алдыды тұрған башқы программалары болсын.

0: болдым. Уларның дадамға ішкінші қытым ғаятлық бәргелдекеден интайын миннаттар мән. Атыплық ол артырия қош қәуіті юрек кесілі. Бір қыл еғір юрек кесілі болып, әпті ішіден өліп кетіш ниспеті 90% кейтіт. Илгири Қашқар вилоятида бу кесалликни қутқузиш даволаш иқтидори бўлмагачга шу жойдаги бемарлар фақат Урумчи шаҳрига бериб даво алмадди. Йўл йироқ, хавф хатири юқори эди. Қашқар вилоятлик 2-чи халиқ докторхонаси юрак кўкрак ташқи кесалликлар бўлимининг муовин модири Илҳамжон Абдунияз мухбирга 2023 yılından başlap Şanghay'dan Şinjan'a yardım verişke gelgen doktorlarının kolluşta bölümünün atıplı gol artırıya koş kavit operasyasını müstakil kılış iktidarının hazırlık aldıkı. Hem de köp kılı yürek kesli operasyası kılıp bakmaslık tarihiğe hatimi bergenlikini eğitim mündak dedi. Memleket boyunca atıplı gol artırıya koş kavite yürek kesli bimarlarının operasyadın kiyinki oturucu hayat kılış nispeti 75% etrafı da. Бөлімімізді нөветтіке аят қылыш ниспеті тәхминен 70%-ден 73% кіші арлықты болу адыды. Нөветті бейтіпті ғол артырыя қош қауіті юрек кесілін давалаш, тұғымы юрек кесілі бемарларының көкірекін етші операциясы, қапқақ алмаштырыш операциясы қатарлықланы мұстақыл тамамлай алаймыз. Шанхайның Шинжанғы ярдым беріш давалаш әтірдінің бөлімімізі қылған ярдымы әқиқатан интайын чоң. 2010 yılından başlap, Şanghay ixtisaslıqlar ömüki, baylıq ömüki, tür ömüki, mulazimet ömüki təşkilləş şəkildə, ilgir kiyin 6 türküm 11 qetimda 244 davalaş mütəxəssisini Qashqar vilayətlik 2-ci xalq doktorxanasına yardım berişki tallab əvətib, doktorxananın texniki də yenilik yartışda köp nöqtədən bölsüş hasil qılışı küç qoşub, köp türlük davalaş boşluğunu toldurub, yeni texnika yeni türdən cəmi 195 türünü qanat yedir. Bunun için de Şinjan boyunca tüncü 23'tür, dünya boyunca tüncü 4'tür bulup, ergişip yügürüştün, yeteklep yügürüş kişi bulgan halkışını şıkaşırdı. 2025 yılı Qashqar vilayetlik 2-ci xalq doktorxanasının ambulatoriyada kesel görüş miktarı 900.900 adam qetimge yetip, 2010 yıldakiden 6 esseye yakın köpeydi. Operasyonu tamamlaş miktarı 20600'ge yetip, 2010 yıldakiden 2.14 hesse açtı. Şanghay'nın 13. Türküm'de Şinjan'ı yardım veriş davalaş etertinin yetekçisi, Qashqar vilayetlik 2. Xalq doktorxanasının başlığı Can Jun mundaq dedi. Kelgüste ustaz şagirdin yetekleş mekanizmini yanımı küçeytip, onların kilnikilik davalaş mulazimeti ixtidari, pen tatqiqat pikir yolu, yukarı oktuş seviyesini umum yüzde gösterip, davalaş, oktuş, tatqiqat, başkuruş katarlık cahitlerdi küçep, doktor hanımızın ixtisaslıkla koşunu kuruluşunu yanımı yükseldirimiz.
1: Stansımız xabri. Бентен 5-ші шесі Шуанхэ шәрдін Москва қатнайдыған Джонгу Еуропа нөбетчі поездің түнчі елгі чықыш мұрасымы түнігін Шуанхэ төмір ел мәқсус линкесінің юк транспорт вокзалды өткізілді. Бұл Шуанхэ шәрдін Еуропағы бейбасты қатнайдыған халықыра төмір елінің тұташтырылғалығыдын дерек берді. Бұл қитым Шуанхэ шәрдің Москваға бардыған Джонгу Еуропа нөбетші пойызыға 55 100 сандуқылық айлеліктір үскілдірі қачыланған болып, омымы қымметі 15 миллион юэндін ашыды. Етті күннен кен Москваға етіп барды. Шуанхэ төміргіл мәқсус лейінгесті 2025-лі 13-кінчі айды қатнаш башланғанным ян Гуанчжоу, Йойян қатарлық халықыра құрықлық портылар білен бірліші бәргетлініп, дөлет іші нөбетчі поездіні жәме 18 қитым қатнытып, тошылған омымы жүйкіне 10,000 тоннадын, малқым мәдіні 50 миллион юэндін ашырды. Джунгу төмір елі үрімчі идарысы құрухи чәклік шіркті, Алатау вокзалы техники бөлімінің тижаратки мәсул директори Шию нөбетті, Шуанхэ төмір ел мәқсус линкесінің Джонгу Еуропа нөбетчі поезді тошыш ноқтысыға рәсми кіргізілгенлігіні тоныштырып мұндақ деді. Мал мәнбәсін тәшкілләш, вагон заказ қылыш, вагонғы қачылаштын тартып, жүріш-түріш кіші бүтін жәрянды диққат қылып, контрол қылышыны елғы қойып, херидарлар елуққан мәселелерге қарта тәшәппіскарлық білен ярдан беріп, мұлаз мәсіпті вә херидарларының разы болыш дәрі етісіні әқиқи өстірдік. Бентан 5-шісі Шуанхэ шәрі Джунгу Еуропа

0: барлык шайиларны озыкландырыпаткан Тянь-Шань кар сүйи.
1: Шинжаңның сүпәтлек мәхсулатлары Тянь-Шань Юшвәндә.
0: Тянь-Шаньның шерин кар сүйине тетип бекишне ойламсыз.
1: Ипек йолыдагы 1000 йыллык үнәрвән рухи үстидә изденишне халамсыз.
0: Булар зиминның шапа иди. Иллык куяш нурының харареты.
1: Қылтақларын әзір әйләп, әқиқісіні тапай дейсіңіз, Тянь-Шань Юшвәнді таллан. Есіл мәхсулатла Шинжаңда. Сүпәтлік мәхсулатла Тянь-Шань Юшвәнді.
2: Hürmetli radyo anlıgıçılan yakışmasına bugünkü Tianshan Yoshuan paravallık boyunca setiviliş programımızda anlaşılanı karşı alımız. Ben riyasetçi Ahmet Can Adıgerim. Programımızda radyo anlıgıçlarımızda memleketimizde istimalçılarının kızgın karşı ilişkiye erişken, Altay'dan keltürülgen süpetlik mesulat, Kanas Marksidiki organik tögüstüt halkınını tavsiye kılalıgınımdın intayın kursanmen. Biz bugünkü programımızda Сүрәйяны тәкліп қылдық. Сүрәйя радио аңлығышларымызға қанас маркесіздікі органик төгісті талқыны әкірі түшәнші берді. Сүрәйя, яқшымысыз?
3: Риясет, яқшымысыз? Радио аңлығышы достылай, яқшымысыз? Сіле білен мұшу радио үлді көрешкенімдің үнтайын қойшалмен. Мен Алтай қанас үтчелікінің Сүрәйя болымен көпчілік бәлкем Алтай қанас үтчелікіне шындақла қанас, қом, көктақай қатарлық мұшы жайланы аңлап баққан болшы мүмкін. Әмді Алтайның кі гүзел тақ дәриялырны әміміз біліміз. Бұлыпы мұшы Алтайлықланы шындақла мұшы топ-топ чаруыланы мұшы гүзел тақ дәриялы ұзықландырып келмекті. Бүгін Алтай қанас үтчелікінің кі органик төгісті талқынны көпчілікі алайда тәвсия қылалығымды найт құрсан болдым.
2: Хош, біз авалмы шу Алтайның органик төгісті тоғырсы да азырақ бір тоқтылайлы,
3: ә? Болды-болды, әмді мүш көпчілікке мәлум, әмді біздіңке мүші Алтай, мүші дүния итрап қылған үст ішләп чықырыштығы олтын бір бәлуақ, чүнкі о мүші Алтайның ке шималы кәңлік 47 градусқа жайлашған, әмді бұ ерді төгілі яйылтып екіліду әр

0: баб әвәтіп, доктор ханының техникеді еңілік яртышта көп ноқтыдың бөсіш асыл қылышы күш қошып, көп түрлік давалаш бошлықыны толдырып, еңі техника еңі түрдің жәмі 195 түрінің қанат ейдірді. Бұны жіде Шинжан бойынша түнжі 23 түр, дүния бойынша түнжі 4 түр болып, әйгішіп, жүгіріштің етәкіліп, жүгірішкісі болған алқышыны ішқашы өрді. 2025 жылы Қашқар вилоятлык 2-нче халык докторханасының амбулаториядә кисел күреш мәктәре 900 мең 900 адам кытымгы йетеп 2010 елдагыдан 6 эссеге якын көпәйди. Операцияны тәмамлаш мәктәре 20600 ге йетеп 2010 елдагыдан 2.14 эссе ачты. Шанхайның 13-нче төркемдә Шинҗанга ярдәм бериш дәвалаш әтәртенең җитәкчесе, Кашкар вилоятлык 2-нче халык докторханасының башлыгы Жан Жүн мондак диде. Кәлгүстә устаз шагирдны җитәкләш механизмын янымы күчәйтеп, уларның клиникалык дәвалаш мөлазимәте ихтидари, фән тадқиқат фикри юлы, югары оқыту сәвиясын умумйүзле көстүреп, дәвалаш оқытыш, тәтқиқат, башқұрыш қатарлық жәтіләді күчәп, доктор ханымызның ұқтысастықла қошуыны құрылышыны яныму үкселдіріміз.
1: Станысымыз қабірі. Бейінтен 5-ші шесі, Шуанхы шәрдің Москва қатнайдыған Джонгу Еуропа нөбәчі поезының түнжі елғы чықыш мұрасымы түнігін, Шуанхы төмір ел мәқсус лингиясының үйік транспорт вокзалды өткізілді. Бұл Шуанхы шәрдің Еуропағы бейбасты қатнайдыған халықыра төмір елінің тұташтырылғалығыдың дерек берді. Бұл қитым Шуанхы шәрдің Москваға бардыған Джонгу Еуропа нөбәч пойызыға 55 үйік сандуқылық айлы электр үскілері қачыланған болып, омымы қымметі 15 миллион юэндан ашыды. 7 күннен кейін Москваға етіп барды. Шуанхы төмір ел мәқсус линиясыдә 2025 елы 12 айда қатнаш башланғаннан буян Гуанчжоу, Юйян қатарлық халықара құрықлық портлар белән бірлішіп әрекетленіп, дәүләт ішіне нөбетчі поездны жәме 18 қитым қатнатып, тошылған омымы жүкне 10 мың тоннадан, мал қымметіне 50 миллион юэндан ашырды. Джунгу төмір елі үрімчі идарысы құрухи чәклік шіркті, Алатау вокзалы техники бөлімінің тижаратки мәсул директори Ши Ю нөбетті, Шуанхы төмір ел мәқсус лингиясының Джунгу Еуропа нөбетч поезды тошыш ноқтысыға рәсми кіргізіл кәлдігіні тоныштырып мұндақ деді. Мал мәнбәсін тәшкілләш, вагон заказ қылыш, вагонығы қачылаштын тартып, жүріш-түріш кіші бүтін жәрянды диққат қылып, контрол қылышыны елғы қойып, херидарлар елуққан мәселелерге қарта тәшәббіскарлық білән ярдан беріп, мұлаз мәсіпті вә херидарларының разы болыш дәрецісіне әқиқи өстірдік. Бентуан 5-ші шесі Шуанхы шәрі Джунгу Еуропа Отыр-Азия нөбетчі поездарының қатнаш қитым санынын сыжыл зышлаштырды. Шынан бән білі, Шуанхы төмір ел мәқсус лингиясыда ұлап еткізіш бойынша еғіш, тарқытыш, төмір ел қаритісі бойынша нөбәч пойызыны бекітіш, Джунгу Еуропа нөбәч пойызы, ташыл үйік автомобілі қатнышы бірләшкен торыны бәрбағылып, Шуанхы төмір ел мәқсус лингиясыны кәс паалды толық, транспорт күші етерлік, тәсірі кәң универсал, көпқыл шәкілдегі бірләшімі транспорт түгін мәркіз қылып құрып шықты. Шуанхы шәрі Джинчу мәбләғ селіш тарақия чәклік мәсулия шіркті асаслығы Джунгу Еуропа нөбөч поездігі малларыны шу жайды еғіш кәспін үстігі алған. Шіркетнің баш модері Су Кәлін мұндақ деді. Бұл елінің кейін керімді 2 күнді 1 поез, яғи 3 күнді 1 поез қатнатышыны әмәлігі ашырып, дайымлық тошышыны тамамлап, кеч күндіз үзілдірмей мәшқулат қылыш ехтияжыны қандыра алаймыз.
0: Станзымыз қабірі. Машина сазлық электрон мәсулатлары, күнділік тұрмыс бойымдары лық қачыланған Джунгу Еуропа нөбетші пойызы 6 айының 14-ші күні Алатау вокзалдың Польшаның Маласевичқы үріп кетті. Бұның білен бұл ел Алатау төмір ел порты арқылы қатнаған Джунгу Еуропа, Отыр-Азия нөбетші пойызы 4000 қитымдың ешіп, бұл нишан бұлдырғыдың бір ай бұрын орындады. Азырық қадар Алатау төмір ел порты арқылы қатнайдыған Джунгу Еуропа, Отыр-Азия нөбетші пойыз линиясы 128-ге етіп, Германия, Польша қатарлық 21 дәулетке тұташты. Тошидыған үйік түрі автомобиль запчастары, машина сазлық жабдықлары, электронлық мәсулат, күнділік тұрмыш бойымдары қатарлық, 200 нәтші

0: yetib, chegara halkıgan transportnın təsiri küçü sızcıl açtı. Şincan'daki tömür yol tarımakları, Cungu Avrupa növbetçi poezinin yukarı ünümlü katnışı kapaletli kılış üçün, aldın almıştırıp kaçılaş, aldın gruplaş, aldın toşişini yol koyup, növbetçi poezinin en çok gruplanış sanını 55'ke, söğreş eğirliğini 3000 tonluğu yetküzdü. Növete Alato Tömür Yol Portu'da künüge oturu hesap bilen 24 kıtım növetçi poiz katınıp, bir günde en köp bulganda 36 kıtımı yetip, tarihteki yeni yukarı seviye yartıldı. Cungu Tömür Yolu Ürümçi İdarisi Guroyi Çeklik Şirketi, Alato Vokzali Yürüştürü Sekhinin Modeli Çin Cibin Muhbiri Gümündak dedi. Poiz bilen malını tapşırı biliş, yetküzüş, mal almıştırıp kaçılaş, talonunu tercüm kılıçtan ibaret bütçön açkışlık halkının çın gözlep, meşgulat kılmaydıgan vakitini sıcıl kıskartıp, poiz, mal menbez katarlık emeli ahval gasasen, işlep çıkırışın teşkilleş layihasını udullık elalaştırıp, nöbetçi poizlarının katnaş ünümünü üzleksiz östürdük. Alatau Tamışnısı Universal Kesip 1. Bölümünün 1. Dercilik Memuri Kanun İcraçısı Zou Qingqing Alatau Tamışnısının Akıl Tömür Yol Portu bilen təvəllik boyunca Tamışnının tez ötküzüşünü birleştiriş ıslahatını sıcıl alığı sürüp, portta Akıl Teksürüş Üskünüsü bilen AI Akıl Teksürüş Teknikisini kullanıp, Tömür yol iskilatı talonun birleştiriş katarlı kolaylaştırış tedbirlerini gireleştirip, tamujundan ötküzüş bilen tekşürüş halkısını yoçuksuz, cipsilaştırgallıkını tonuşturup mandat dedi. Cungu Avrupa Növbetçi Poyuzu'nun terakiyatını kollaydıgan türlük tedbirlerden toluk paydalanıp, tamujundan keç gündüz ötküzüşüne aldın gelişiş, aldın ıltımas kılış katarlık malazmetlerine maslaşıp, nöbetçi poiz kelgen aman tekşürüş, tekşürgen aman ötküzüşüne hakiki şıkaşırıp, poizun portta toktaş vaktini en tüven çekki düşürdük. Sallık malumatı görüştülüşçe, bu yılın aldıngı 5 ayda Şincan Tömür Yoldaki Koş Port bolgan Korgas Tömür Yol Portu, Alatau Tömür Yol Portu arkalık katnagan Cungu Avrupa Otur Asya Nöbetçi Poizi 7882 kıtımı yitip, Bultırk şu mezgildegiden 7% köpeyken.
1: Stansımız haberi. Jingdong Asya Obrote Şincan Aksu Yigiş Tarkıtış Ayrış Merkezi Tünügün, Onsu Nahiyesi Jingdong Akıl Asya Obrot Bağıtısta işgi kiriştirildi. Jingdong Asya Obrotı, Şincan Aksu Yigiş Tarkıtış Ayrış Merkezinin kölümü təxminen 6000 kvadratmetr. Əxli iqtidarlıq ayrış, ol liniyada ulap yetküzüş, skılatlı saqlaş, mərkəzlik uğraş, kaçılaş bir gəvidiləşkən, Aksu həm Canubi Şincan'daki nurğun caylardaki tez yollanılarını yığış, tarqıtış, ulap yetküzüş xizmetini üstüge alğan. Bağcı rayonu Jingdong'nın küşlük elektronluq sodu süpsi və əşya obrotu toruğu tayınıp, 5-ci nərs toru, əqli iqtidarlıq ayrış, adamsız ıskılatlı saqlaş qatarlıq ilğar texniklarını kırgızıp, rəqəmləşkən, əqli iqtidarlaşqan, yuquru ünümlük zamanbi əşya obrotu mülazimət sistemisi bərpa qılıp, tavarlarını saqlaş, ayrış, toşunun bütün cərgənini aqıllaşdırıb başqırış, tizgilləşini şıqaşırıb, tez yollanma toşuş ünümünü zor dərəcdə östürdü. Jingdong Asia Obrote Şincan Ayrış Merkezi'nin mesulü Ma Hai Tao muhbirge mındak dedi. Bu türge 5G Nurse Story ve Akhli İktidarlık Ayrış Teknikisini kırgızıp, onsonun zaman bilaşkan Akıl Asia Obrote sahasıdaki boşluğunu ünümlük toldurup, Canobi Şincan'a təsir körüstüdüğün Asia Obrote tügünü bərpa kıldı. Bütün meydan boyunca künlik bir taraf kılış miktarımız en yukarı bolganda 260 mingi yetip, umumi meşgulat önümünü 79% östürdü. Buna da elektronluk soğudu posulgisi, xalq durmuşu posulgisi ve şucayının özgüce yezilik məhsulatlarının yukarı önümlük obrut kılınışıga toluq kapaletli kılgılı buludu. Bu tür, işlep çıkırılgan caydın bazarıgı beybası yetküzüş obruz zenciri yolunu raballaştırıp, Aksu'nun alma, yanak, çılan, kalıqoy göğüşü katarlık özgeci yezilik məhsulatlarının Canobi Şincan'dan çıkıp, bütün memleketki setlişi küşlük türkü boldu. Ma Haytau mundaq dedi. Авиасия, төмір ел, құрықлық қатарлық көп қыл шәкілдіге бірләшімі транспорт шәкілдің пайдынып, Ақсу Бұлайтының Шинжан кіріп шықыдыған тез елланмыларының вақыт үніміне зор дәрежді өстіріп, Жануби Шинжан районыда тез елланмыларыны шөкіні яки әдісі еткізішіне шыққа жүріп, әше обру тәннәрхіні тәхминен 10% төбәлләтті. Онсу нахиясы келгісті бағчы районыны жүріштүрішіні пұрсат біліп, Жиңдун ғрухи білен болған стратегиялік әмкарлықны сыжыл чонқұрлаштырып, бүтін дәврейлік тежарат, соды мойетіні әлалаштырып, езейлік мәсулатларыны пішіқлаш, орап қачылаш, соғық сәнжір, электронлық соды сұпыста бейбасты көрістеш, чигра халқыған соды қатарлық жүрішлік қарқаларыны мас қадамды жәліп қылып, Склад сақлаш, пішіқлаш, электронлық сода, ташқы сода мүкеммел кәс топыны барып бақылып, Жануби Шинжанғы мұлазымет қыладыған, бүтін мәмлекетке тұташқан, отыр Асияғы тәсір көрістедіған, заман белашқан ақыл әше обруты түгініне бүтін күшіплен барып бақылышыны нешалдады.
0: Станцымыз қабірі. 2026 жылы қалыпдашлық лонқысы, Шинжан дәрежеден ташқыры футбол бірлішім мұсабықсы кәскен өткізіліш білен бірге мұсабықа ұқтысадымы сыжыл жалланды. Шинжан дәрежеден ташқыры футбол бірлішім мұсабықсыда онарыны әсілі түпкіліп лайхәләнген мұсабықы құтбәлгісі тұң-тұң білен шин-шин базарлық мәдәниет ижадиетіге айлынып, нұрғын топ мәстанысыны сетіп еліп, қатыры қалдырышқы жәліп қылып, сетіліш қызғырлық юқыр болды. Алтайдагы топ мәстанысы Оралы Серик мындак деди. Бу ички кут белгисинин шекли жаллык һәм омак экен. Мәйле өйгө куйып койсак яки соңгуга алсак чырайлык көрүнөт экен. Бу азыр топ мәстанлар арасындагы махсус хатыры буюмга айланды. Көрлү шаарынын яңы шаар езитки дейканлар арамгаыму окшашлык кызып кетти. Ahala Farq Qulam özünün dehqanlı aramgayını qaytadan layihələb, köpçülükə qoyuq qaynam taşqınlıq keyfiyyətdə futbol hərəkətinin sehri gücünü yes qıldırdı. Farq Qulam mündaq dedi, mən mə top məstanısı bolğaçqa, oylını dalı kaupqanısıq özgərtdim. Köpçülük məzlik tamamlanı yigəç birlikdə mədət berib atımız. Turpan şəhərdə Kəşlik Bazar mənzəri rayonu qatarlıqla köngül qoyub orınlaşdırılğan 28 orındakı 2-ci nəx meydan əsası müsabiq meydanı bilən tənla qaynam taşqınlıq üçündü. Meyxana Kəşlik Bazarda bir mi boş orun qalmadı. Aldın qaptının axırda Bağraş Gölü mənzəri rayonu sayəçilə kiçik yuqarı pəllisini kütüb aldı. Sayəçilə müsabiq belti kütdiki bilənlə etibardan bəhrimən boldu. Саячы Хывын Бо мындак деди. Баянгулунга алайтан Шинжан дәрежеден ташкыры футбол бирлеш мусабыкасын көргүлү келдим. Мени эң хайран калдыргыны мусабык белти көтүкү болсула, Мензир районунда сайлык кылганда махсус этибардан бахриман болгул болот экен. Менинчи бу бак жакшы бопту. Мусабыкы кызгынлыгымы истимал кызгынлыгыга түрткү болду. Құмыл шәрі, соды сарай, талла базар, емек-ішмек, мәдәниет, тәнтәрбия бойымлардың ибарет. Үш жоң сахәні қаплыған 2 миллион 300 мүн еллік мәқсус өкімет істимал белті тарқатты. Әмді 100-ге еқін дүкан білен бірлішіп, билет көтікі қасасын баханы түшіріш палиетіні елғу қойып, 6-ші айның 13-ші күнігіче 9 миллион 460 мүн ендің артық бейбасты істималғы түрткі болды. Құмыл шәрдегі емек-ішмек саудагері Хуши Оджин мұндақ деді. Нұрғын хәридар билет көтігіне көрістіп, дүкінімізден емек-ішмек істеймал қылып атыды. Ашқандығы қорымланың әмісті 13% етібар қылып атымыз. Шинжан дәрежеден ташқыры футбол бірлеші мұсабықсы, біз құмылықланы футболға текімі екілішіп, істеймалыны ілгірі сүріш имканетігі екілді.
1: Станцымыз қабірі. Нөбетте Шинжан бойынша тунчы дәрежеден ташқыры 8 қабатлы қош 5 жұлдызлық мейхмансарай, Лес Карлитон мейхмансарайы, Тибір асасы мұнарының үстін 75 вақтыны тәтір санаш басқышыға кірді. Түрпіткенен кейін Үрімчі шәһәрінің сода, мәдәниет, саяхат ең ер белгісіге айланды. Лес Карлитон мейхмансарайының құрылыш ұмыми дайырсы нөбетте еніқ шәкілге кірді. Бұл түрге тәхмейінен 7 миллиард юан мәбләғ сейленуді. Құрылыш көлімі 250 мүн квадрат метр. Халқыралық али дәрежілік мейхман сарай. Баш тапшығансы, али дәрежілік мәсулатла соудысы бір гәуділіштүрілуді. Түрінің техникі мәсулі Лиан Шауган мұхбергі мұндақ деді. Лес Карлитон дәрежден ташқыры егіз қабәтлік бейнасының ядролық селендеріне 44-ші қабәт кіші сәп болдық. Сыртқы рамкылық полат құрылмысыне 40-ші қабәт кіші ясап болдық. Мұнарсыман бейнаның 31-ші қабәтідің төбән тәрпедіге сыртқы тік юзлік пәрді там құрылышыны башладық. 6-ші айның 28-ші күні үстіні епішіні пилалыдық. Баштап іш бежірішті шылтыдыған Т3 қызмет бейнасыны шылтышки тапшырдық. Шинжан бойынша тунжи тах мұнарлы қош 5 жолтозлық тикалетке орынлаштырма. Бұл түрдіке әң чоң еңлық ярдыш ярқын ноқтысы. 196 метрлік тейбір мұнарсыман бейнаға Вестин, Лес Карлитондың ибарат ішкі чоң халықралық али дәрежілік мекмансарай қабәтлерге бөліп орынлаштырылады. Енедіке тейшке мұнарсыман бейнаға Ялы үшен соды мекман сарайы орынлаштырылып, қабәтлерге бөлініп, ташқышлары күтіп еліш, чоң типке көргезме, күнділік сода, саяхат қатарлық пәрқлік ехтияжлар қандырылуды. Ишкі юріш, мұстақыл мекман сарайы тижарат системсі, оқшаш бір дәрежеден ташқыры, егіз қабәт іші де ғырайлаштырылдыған болып, құрылыш мұраккеп. Бұл түр 8.10-5 балдың юқры яр тәврешке тақабыл тұрыш өлчімі бойынша лайы әлінген. Пүткіл құрылмығы шылтылдыған полат 13 мүн тоннадын ашыды. Бұл түрді ене район мәдәниетін іш бағдылаш білен ешіл төбәнкар болды құрылыш қылышқы таң етібар берілді. Энергия тежейдіған пәрді там құрылышы, чаңтозанны еншкіләштіріп башқұрыш, тізгілләш қатарлық тәдбірлер қолынылып, бейхәттәрлік сүпті, шәһәр қияпті, төбәнкар болды құрылышыны масқыданды алғы сылжыттеш ішқа шырылды. Үрімчі шәәрлік тұралғу бә шәәр кезі құрылышы идарсы, партия ғрупысының әзасы, идарының муабын башлықы Ван Чи Чау мұныларыны білдірді. Шәәрімізнің әқлі ұқтыдарлы құрылыштығы үлгі түрі болу сүпті білән түрі құрылыштың сүреті мұқым тезілетілді. Түрінің яр тәбірешкі тақабыл тұрыш, мұдап еліниш, текмі мүкеммәділешкен әқлі иқтидарлы құрылыш қылыштығы пішқан башқұрыш тәжірібілеріні екілеп, шәәр бойынша түрі құрылышта әмәлі үлгі тікләйміз. Әмді Абдоным районымыздығы 16 шәәрінің абарайдын мәлімат беріміз. Үрімчіде аба бұлытлық, температура 24-33 Цельсия градусқыша. Алтайда аба бұлытлық, температура 18-32 Цельсия градусқыша. Чөчекте аба бұлтылып, азырақ ямғыр яғуды, температура 20-30 Цельсия градусқыша. Құлжыда аба бұлтылып, азырақ ямғыр яғуды, температура 20-31 Цельсия градусқыша. Бортлада азырақ ямғыр яғуды, температура 21-32 Цельсия градусқыша. Қармайда азырақ ямғыр яғуды, температура 25-33 Цельсия градусқыша. Күйтінді аба бұлытылып, азырақ ямғыр яғыды, температура 24-35 Цельсия градусқыша. Шехензді аба бұлытылық, бәзді отжуқ, температура 23-34 Цельсия градусқыша. Санжыда аба бұлытылық, температура 26-35 Цельсия градусқыша. Құмылды аба отжуқ болып, кейін бұлытылынады, температура 24-39 Цельсия градусқыша. Тұрпанда аба бұлытлық, температура 32-39 Цельсия градусқыша. Көрлуді аба бұлытлынып, азырақ ямғыр яғыды, температура 23-35 Цельсия градусқыша. Ақсуда аба бұлытлық, температура 21-35 Цельсия градусқыша. Атышта азырақ ямғыр яғып, кейін аба бұлытлынады, температура 18-34 Цельсия градусқыша. Қашқарда азырақ ямғыр еғіп, кейін аба бұлытланады, температура 20-33 Цельсия градусқыша. Хотенда аба бұлытланып, кейін азырақ ямғыр яғыды, температура 22-33 Цельсия градусқыша. Үрімчіде аба бұлытлық, температура 24-33 Цельсия градусқыша болады.
0: Өрметлік радио аңлығычыла. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан қабарлары программысы бойынша аңлатыш бердіқ. Бу кетимки программамыздың тарҗималары Михрай Осман, Арзугул Халык, Ваң Соҗи. Мухаррири Мөхәммәт Әвәл, Гәни Кадир. Мәсъул мухаррири Турсын Токта Абдулла. Дикторлары Зулфия Мәхмүт белән Хәсәнҗан Сабут. Шинҗан радио телевизия станциясының Шинҗан хәбәрләр программасын аңлыгыныңларга рәхмәт. Сылушытың абончылар терминалын төшерсәңез, техник көп сәрхил мәзмунлардан хәбәрдар була алайсыз.

0: Тянь-Шань районының ядролық бөлікке Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттық бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метргіч болған өйлә сетілді. Бинаның арлықкен, күннүрі яқшы түшуді, амеви көлімі кичек, пайдалышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехмасарайы Тянь-Шань бірінші номерлік тұралғы районығы мақаллашты. Тянь-Шань бірінші номерлік тұралғысының өй сетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік Шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125.
1: Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғырраң талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күшейтуду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішләріні дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок. Шекли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғырраң талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күчейтуду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішләріні дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғырраң талқы.

0: Мені кейіп, машинының ачқычыны еліп, саәтке қарды. Саәт 2-ден 18 минут өткен еді. У автомобилны ут алдырып, боран чапқонға қарымай, құтқызуш нәқ мәйданыға қарап, құчқандәк жүріп кетті. Ямғор сүрткішіні әң чоң ачқан болсымы, алдыдығы елні иніқ көр әлмеді. Чу Шуян ролны чың тұтып, көңліде, тезірек, енімі тезірек болай, кечкіп қалсам башқыланың хаятыны құтқыз алмаймен деп ойлады.
1: Сәхәр саат 2-ден 32 минут өткенде Чу Шуян құтқызыш ярдан біріш нәқ байданыға ақыры етіп келді. Бұл чағда дәрия елінің отырысыдығы дала автомобилінің 20-ден көпірәкіні су бесіп кеткен болып қырғақты герче 5 ақ көңіл елочи арғамчы білен құтқызышқы ұрынған болсымы, лекен кәл күн бәк шиддәтлік болғачқа арғамчы қапсылып қалған автомобилға задылы тәгмеген еді. Кәсіби құтқызыш ярдан беріш жабдықлары ролыны жарий қылдырды. Чу Шуян автомобилдың сәкіреп түшіп тезден чығырық арғамчысы вән құтқызыш ярдан беріш жабдықларыны еліп, пішшік махарты білән чығырық арғамчысыны дала автомобилының сөйреш ілмекеге мұқымлаштырды. Дәрия елі да о чоңқыр дәрия сүйіге белігече чөміліп кірді. Кәлкін лай, құм вән ұшлық ұшшақ нәрісләні еліп келіп, оның бәрініге тоқтымай ұратты. О, бір қадам, бір қадамдан өткіліп, қапсылып қалған автомобилға аз-аздан еқілішіп, бүтін күші білен арғамчыны автомобилға мәхкем мұқымлаштырды. Қапсылып қалған хан екес вә оның қыз досты арғамчығы тайынып, қырға қықырап маңды. Көпчілік вә құтқызыш қадымлардың ярдымы да қатардың муапқатлік құтылып, кәл күннің бейқатар еніп шықты.
0: Чу Шуян арғамчыны бағылап қырғақ қайтып келген пәйтті, дәрияда тұйықсыз еңі кәлкін пәліс пәйда болып, ғайыз зор су долқыны әмі еріні қаплады. О, еч қандақ инкас қайтырышқы үлгірмейла, шиддәтлік су еқімі көзлі юмып ачқыча оны еқтіп кетті. О, шиддәтлік дәрия сүйді бірділі ғайып болды. Герче нәқ мейданда дәрхал бүтін күчі білен құтқызуш ярдан берішке тәшкіленген болсымы, бірақ ақырда 35 яшлық бұл қәхірман қайты ойғанмай, яш хаяты адам құтқызған ашу тәқиқіде мәңгі тоқтап қалды.
1: Хызмет ташларының нәзірі де о хызметті әстайдыл пұқты болып, хиридарлағы сәуручалық білен мәсұл болып, әмеше хиридарланың мәнпәтіні бірінші орынғы қойады. Хызметтің сыртқы вақытлада оның кішінің әвесіні кәлтұрдыған бәқтілік айлысы бар еді. Чу Шуян 2022 елі Шиханзы шәрі Шичан Джанху құтқызыш ярдан беріш әтіртігі қатнашды. Бұ амыви мәнпәт тарлықы қызғын іштияқ бағылыған пидаиладың тәшкілленген амыви мәнпәт тар тәшкілет болып шәрінің қылқан томырларда үнтінсіз нұр вә сықлық тарқытады. Құтқызыш ярдан беріш әтіртінің асаслық әзасы болуш сүпті білен, о, қатардың құтқызыш елі да әзәлдің пайды зиян білен есаплашмай. 3 елда 190 қетімдің артық құтқызышқы қатнышып, төп қошыш, достаны өтіш, өз ара ярдан беріш, алғы 5 іштек пидаилық құрохіні кәспі вә қәт-илік білен ішпадылып бәді. Бәзілі оныңдың немі үшін әмейші артық ішкі арылышы валыды қалықыны сорғанда оның айты адди жауап беріп, пәкәт ярдам қылышым керектеп қараймен дәйтті. Дәл мұшы адди, ақ көңілік вә қайнақ мәсуліет тойғысы оны хәтерлік пәйтті қайты-қайта көкірек керіп отырғы чықшқы үндіген. Чу Шуян кәтті, лекен оның ісмі вә рухи худди асмандыки юлтызлағы оқшаш. Ақ көңіл әрбір адамның алғы үлгірләш елінің еротті. Үрметлік радио аңылығы үшіла. Әмді, Аптыным райнымызғы 16 шәәрінің кәлгісі 24 сәтлік хава райдың мәлімат аңылыдымыз. Үрімчіде хава ұчық болып, кейін бұлытлануды. Температура 23-тін 34 селсия градус құча, 3-4 бал шамал шығыды. Алтайда азырақ ямғыр яғыды. Температура 19-тін 33 селсия градус құча. Чөчекті хава бұлытлық, температура 19-35 селсия градус құча. Ғолжыда хава бұлытлық болып, кейін азырақ ямғыр яғыды. Температура 18-35 селсия градус құча. Бортлады хава бұлытлық болып, кейін азырақ ямғыр яғыды. Температура 21-35 селсия градус құча. Qaramayda o'ttir hal yomg'ir yog'di. Temperatura 24-dan 38 Selsiya gradusgacha. Kuytinda havo bulutliq. Temperatura 25-dan 37 Selsiya gradusgacha. Shixanzida havo tutuq. Temperatura 24-dan 37 Selsiya gradusgacha. Sanjida havo bulutliq. Temperatura 21-dan 37 Selsiya gradusgacha. Qumulda havo ochiq. Temperatura 23-dan 38 Selsiya gradusgacha. Turpanda hava bulutluq, temperatura 29-dan 44 Selsiya gradusgacha. Korlada hava bulutluq, temperatura 22-dan 35 Selsiya gradusgacha. Aqsuda azraq yomg'ir yog'di, temperatura 20-dan 35 Selsiya gradusgacha. Atushda hava ochiq, temperatura 20-dan 35 Selsiya gradusgacha. Qashqarda azraq yomg'ir yog'di, temperatura 20-dan 35 Selsiya gradusgacha. Xotanda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 19-dan 31 Selsiya gradusgacha. Urumchida hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 23-dan 34 Selsiya gradusgacha bo'ladi, 3-4 bal shamol chiqadi. Hurmatli radio anglovchilar, Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi bo'yicha anglatishpadiq, yaqtirib anglaganingizga rahmat. Slushating abonechilar terminalini tushirsanglar, texnik ko'p mazmunlardan xabardor bo'la olasizlar.

0: электронлық сауда сыпсының ярдымында сетіші олар кен айтылып, еңі мебілер кәнттен чықмайлы тез сетілілдіған болды. Кент ағаларының өз түріші өнімге ерішті. Сетіліші қапалеткегі болды. Кірімні ашырышы да үміт бар болды.
1: Кент ағалысы Амангүл Мәмәт айылысының гелас өстіруатқынға 12 ел болды. О мұндақ деді. Бұл ел 30 мо ерді гелас өстірдіқ. Бірнәтчі әлас сүпәтлік сұрт бар. Илми башқұрыш вә көңіл қойып пәрвіш қылыш арқылық мейвінің тәмі сүпті елден елгі яқшы болды. Азыр әр күні 300 килограмм әтрапыда гелас үзәләймен. 20 мың юандан артық сетіліп болды. Сетіш жолы нахайты яқшы. Көне хейридарлар телефон қылып алдыңызға газ қылады. Сырттан келген саудагерлер бевасыта етізге беріп сетіп алады. Кірімім нахайты яқшы.
0: Әлі сүпәтлік гласны бүтін мемлекетті базар тапқызуш, бағвәлерінің кірімінің мұқым ашырысқы қапалаты қылыш үшін, екен айлық тәминат сауды кооперативі тәшәбізгарлық білен күчәп, сетіш жолларын кең айтты. Торды бивасты көрсетіп, мал тоныштырып сетеш, заказның бивасты тарқытеш, соғуқ зәндерлік тәксімнеп еткізуш қатарлық шәкілдер арқылық район чәкілімізіні бұзып ташылап, еңі үзілген гиластың бүтін мемлекетінің әрқайсы жайларғы тез сүрәтті сетіп, әм бағвәлердің сетеш қиын бұлыш мәселесіні әл қылды, әм Ирақтың келген істімалшыларының мұ екен гиласының татлық тәміне тетеш имканиеттігі егі қылды.
1: Yakın nahiyelik təminat soda həmkarlıq kooperatibi, birləşmə kooperatibi, elektronluq soda işxanasının xizmətçisi Məhbubə Əməd mundaq bildirdi. Gilas setişdiki ən axırqı bir kilometrini ravallaşdırış üçün biz təşəbbüskarlıq bilən, bağvəllər bilən udullaşıb, etis başlarığa çonqor çöküb, işləb çıxırış bilən setişini udullaşdırış yollarını bərpa qıldıq. Ayrış, orab qaçılaş və soğuk zəncirlik toşuduq. Мейві сүптіні қаттық контрол қылдық. Шының білен білі электронлық сауда сыпсыға тайынып, бевасты көрістіп, мал тоныштырып сетіп, торда бөліп сетіп, әшия обордыдың пайдалынып, бүтін мемлекетке бевасты тарқытып, екен геласларыны езі кентлердің чықырып, бүтін мемлекетке езлендіріп, бағвәлерінің кірміні ашырып бейшіға әқиқи ярдан бәрдіқ.
0: Yaqın qıylardan buyan Arslanbaq yezisi xas yez egilikdən süptünü östürüb, ünümünü aşırışını nişan qılıb, gilas östürüşünü xalqını beytib kəntini gülləndirişdi ki, noxtuluq kəsb süptüdü köngül qoyub yetişdirdi. Əla süpətlik sortlarını sıcıl yaxşılaş, ilmi ölçəmlik östürüş və inçikiləşdirib baş quruş, pərviş qılışını yolu qoyuş arqılıq, meyvi hosoli və süptünü puxtı qədəm bilən östürdü. Şunun bilən billə, gilas үзіш саяйтының башылыш ноқтысы қылып, ұстырахат сынаш еңі кәсіп алтының бәрпа қылып, әрқайсы жайлардығы саяйтыларының дақа қылышқы үнімлік жәліп қылып, езі кәнтілерінің мәдіниет саяйт аяты күчіні ұрғытты.
1: Арслан бағы езісі алмалық кәнтінің кадри Лейпен күй мұндақ дейді. Бүтін кәнтінің гелас өстіріш көлімі 480 модын ашыдыған болып, Мейзау, Хейджинжу қатарлық көп қылы сортлары бар. İnçikiləşdirib pərviş qılış arqılıqı bu yıl gilasının özüş əhvalı yaxşı, təmi yaxşı, növətdə həmmisi pişib bazarğı seyləndi. Mo 5-i hosuli təxminən 300 kilogram boldi. Hazır ətraptik sayahatçilər daim kelib gilas üzüplü qalmay, yenə soğudigərlər mu işik aldığı kelib seti valıdı. Hər qaysı caylardaki dostlarının kelib səyli qılışı, gilas üzüşini, yezikəntlərinin səhra xoşallıqını yiz qılışını çin könlümüzdün qarşalımız.

0: 100 мың юан мәбләғ селініп, бойыл 4-ші айының оттырларда іш башланды. Кент қияпытны яқшылаш, ол әслихәләрні мүкәммәлләштіріш вә аммеви мұлазымет сүптіні өстіріш қатарлық сахәләрні ноқталық чөрдәп, 8 түрлік құрылыш пилалап елғы қойылды. Нөвәтті 7 түрді іш башланып, омуми құрылыш пұқты қадамда алғы сылжытылды.
1: 2026-лі байна хиесіде жәмі 10 кент Аптым райын дәрежілік гүзел, яшашқы бап келедіған үлгі кент құрылыш түрі кіргізілді. Байна хиесі үлгі кентлерінің үлгі қылып олтырақлыш мұйтын түзәшінің сізіл чоң құрылыш тұрып, ол әсілі құрылышдегі кемтікліклерінің толықлап, амви мұлазметті мүкемеллеш тұрып, бүтін күш білен мұйты гүзел тұрмышы азады идар қылыныш үнімлік болған инақ гүзел езі кент бәрпа қылыды.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышанларыны қаршалымыз.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік соғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақ не гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қарша алымыз.
1: Өрметлік радио аңлығычылағына ватқынала Шинжан радио телевизия станциясының Мұнбәт тұпырақ программысы әмді дейіқтіңі езі егілікі еза дейқаларға алақдар ұшырлады бұлсын.